I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Rock FM, ora 7, Alina ne prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Mii de locuitori din capitală și județele Ilfov și Giurgiu rămân fără utilități săptămâna aceasta. Apa Nova și rețele electrice Muntenia opresc apa rece și curentul pentru diferite lucrări. Are detalii Luiza Cergan.
2: În București, Apa Nova oprește apa astăzi în sectorul 4 și joi în sectorul 1, între orele 23 și 6 dimineața. Tot în capitală, curentul electric se întrerupe astăzi și mâine în sectoarele 3 și 6, între orele 9 și 17. În Ilfov, alimentarea cu energie este afectată de azi până vineri în localități precum Voluntarii, Bragadiru sau Ciolpani, în principal tot pe parcursul zilei. Iar în Giurgiu, locuitorii din Stănești, Mihăilești sau Hotarele rămân fără electricitate pe parcursul întregii săptămâni, între orele 8:30 și 17. Dar mai multe informații despre programul întreruperilor sunt disponibile pe site-urile oficiale ale furnizorilor.
1: Luiza Cergan, nou centru de neurochirurgie la Cluj-Napoca. Investiția sare de 230 de milioane de lei și este finanțată din fonduri europene și de la buget. Centrul face parte din investițiile finanțate prin PNRR recepționate înainte de 31 august. Ministrul Sănătății, Ceche Otilo.
3: PNRR a fost o oportunitate uriașă pentru România. Urmează și programul operațional de sănătate, care va fi o continuitate a acestei oportunități. Este un model despre care trebuie să vorbim. Modelul de normalitate. Modelul acela de a face lucrurile bune care sunt necesare pentru oameni, pentru pacienți, pentru societatea din România.
1: Ceche Otilo, centrul are 6 săli de operație și 105 paturi, dintre care 26 pentru terapie intensivă. Clădirea include și echipamente moderne pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor neurochirurgicale și neurovasculare. Restricțiile pentru camioane pe Valea Oltului se prelungesc până pe 15 noiembrie. Vehiculele de mare tonaj nu au voie să circule între Călimănești, Căciulatea și Câinenii Mari între orele 8 și 17:30 de luni până sâmbătă. Măsura vine ca urmare a unor lucrări pe DN7, transmite autoritățile. Restricțiile urmau să expire azi. Noua școală din localitatea Corbeanca, de lângă București, va fi inaugurată mâine. Părinții și elevii sunt așteptați la ziua porților deschise de la ora 10. Școala are învățământ primar și gimnazial și a costat aproape 6 milioane de euro bani europeni nerambursabili. Clădirea are demisol, parter și încă două etaje și poate găzdui până la 1000 de elevi în două schimburi. Astăzi temperaturi maxime între 26 și 37 de grade cu 33 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: lumina asta caldă peste oraș.
1: 79 minute, ce frumos e afară. Vix, n-am coborât, apropo, când am coborât azi dimineață din mașină. Am auzit la radio, nu știu cât era, 5:30, 6 fără 20 când am ajuns aici. Și exact când am coborât de mașină, am apucat să aud la radio doar atât, că România e pe primul loc anul ăsta la producția de prune. Pe Antena 3 era deschis radioul la o frecvență, acolo am auzit. Văd că n-a urcat știrea pe site. Dacă dați peste această informație, vă rog eu foarte mult, dați-mi și mie link-ul. S-ar putea să uit, dar și nu cred. Dar dacă ajunge informația asta la voi, dați-mi și mie un semn. Cum se mai zice pe la noi, pentru un prieten. Mulțumesc. Știam că este un an bun la prune, dar nu mă așteptam la o asemenea recolt. Bine, noi aici în sudul țării avem a face o diferență. Cantitativ nu înseamnă automat și calitativ. Da, e un început bun, zic eu. Așadar, 31 august, ultima zi de vară, urmează întâia zi de Wake Me Up When September Ends, că se cam apropie momentul, e o chestiune de zile. Hai că trece și sezonul ăsta de primăvară, vară, toamnă, de Rock in the Morning. Deocamdată ne ocupăm de această emisiune de astăzi, așadar, până la 10, Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Start your day the rockin' way. Rockin' the Morning on

hast, du hast mich. Du hast

0: Da, o să urmeze mai multe nume, dar ar fi mare păcat, ar fi nedrept să nu-i menționez pe toți oamenii ăștia. Sunt toate motivele să facem acest lucru. Sportivii români au câștigat ieri al treilea aur pentru România la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Barca! Am citit Barça. Ceea ce cam la nivelul ăla, ba chiar peste. Barça plus Real Madrid. De 8+1 mixt în componența Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehac, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radi și Victoria Petreanu. A încheiat Barca, a încheiat pe primul loc în ultima cursă a competiției. A fost a treia medalie de aur la ediția din acest an pentru Simona Radi și Adriana Adam. Vă dați seama? Au scris astfel istorie. Ele au câștigat aurul și la dublu vâsle, dar și la 8+1 feminin, alături de Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Botnar, Maria Lehac, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru și Victoria Petrea. Cele două sportive au devenit primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției. Și la 8+1 feminin, din câte am înțeles, au bătut și recordul mondial, care de când mă înșel era tot al nostru. Sper să nu greșesc aici. În fine, am văzut multe comentarii apropo de nemulțumire legate de cei care au comentat live la această competiție. Le-am ascultat, nu știu ce să zic. Nu știu exact cine a comentat, era un domn și o doamnă. S-a părut ok, de ce? Nu s-a strigat într-adevăr din plămâni, n-am auzit niște oameni care să fi rămas fără voce. Da, au fost niște prestații decente, doar că lumea nu e mulțumită doar că atât. Oamenii vor să se urce pe pereți, să arunce cu televizorul pe geam, sau e ceea ce se cheamă efectul Emil Hostulongin. Aia, oamenii au nevoie să dea cu basca de pământ la finish. De înțeles, oarecum. Altfel, în acest weekend am văzut Interul lui Chivu s-a impus la Cagliari în Premier League și a revenit, pare că și-a revenit Manchester United, au bătut cu 5-2, iar aseară UTA Arad a câștigat, echipa a câștigat 3 puncte în deplasare. Am putea spune că a fost un weekend bun pentru sport.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. The break's over.

0: Știți care e cel mai complicat cuvânt pe care îl știu eu în limba română? Deși, paradoxal, are doar 3 litere. L-am auzit în copilărie frecvent, la mine la țară, unde țara mea a fost în județul Bacău, deci suntem în inima Moldovei. Când mergeam în vacanțe și eu l-auzeam frecvent de la oamenii de acolo, folosind acest cuvânt, și culmea nu e regionalism. Acolo, în loc de bună ziua sau după ce oamenii își dădeau bună ziua, în mod frecvent, ei mai adăugau și hai să bem, stați să dau mai încet cortina ca să se înțeleagă, hai să bem un pahar de ghin. Cred că am mai povestit despre asta la radio aici în emisiune. Hai mă, Vasile, mă, hai bem un pahar de ghin. Vă rog eu mult și nu glumesc. Spuneți-mi și mie, cum se scrie fonetic acest ghin? Care începe așa, ca o gâjeală. Zici că cineva a băgat într-un malaxor niște consoane, luate la întâmplare, le scuipă. Și după care totul se cheie așa, rapid, scurt, cu terminația in. In sună foarte frumos, curat, rotund, nimic de zis aici. Și dacă vă întrebați de la ce m-am luat, astăzi este ziua limbii române. Nu i-aș zice zi național. La câte milioane suntem pe afară, măcar din punct de vedere al limbii, suntem niște cuceritori. La mulți ani, limba română, că mult e dulce și frumoasă, hai și cu un pahar de ghin. Dar puțin mai încolo, că e 7.41.
1: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

0: Păi da, pentru cei care ascultă în mod constant emisiunea asta, bănuiesc că e destul de previzibil ce urmează. Am mai povestit. De fapt, am povestit mai devreme despre obiceiurile lingvistice din județul Bacău. Inevitabil, rămânem în județul Bacău, unde astăzi se scrie istoria. O nouă pagină de gloria Moldovei, astăzi... Lăsați-mă să iau niște șervețele, nu trebuie. De la ora 16 se deschide și ultima bucată de autostradă până la Bacău. Săptămâna viitoare, pe vremea asta, o să vă și povestesc. N-am ce să vă povestesc, dar abia aștept să vă povestesc cum a fost drumul de la București până la Bacău și înapoi. Până atunci, cu detalii despre marele eveniment, la ora 8, Alina Alea va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
10: Ești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
11: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
12: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
13: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
17: Bine.
18: A fost chiar tare. Am nimerit răspunsul corect. Din greșeală.
15: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
19: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 31 august și 2 septembrie ai afine gusturi românești 125 de grame cu 30% reducere la doar 4,89 lei și ardei gras roșu cu 20% reducere la doar 12,79 kg.
17: Mega Image.
20: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
21: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM ora 8, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Consultările cu partidele pentru formarea viitorului guvern vor fi reluate mâine. Președintele Nicușor Dan explica recent că a amânat o nouă desemnare de premier pe motiv că majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare.
2: Inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
1: Nicușor Dan a respins varianta unui guvern cu tehnocrați și la ultimele consultări, PSD a propus un executiv monocolor cu Sorin Grindeanu premier, iar PNL, USR și UDMR cu eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. Controle în toate stațiile de carburanți din țară începute de ANPC. Se verifică modificările de preț și adausul comercial. De mâine intră în vigoare o nouă reducere a accizei la motorină de 25%. Are amănunte Luiza Cergan.
3: Guvernul a decis vineri să reducă și mai mult acciza la motorină în încercarea de a ține sub control prețurile la pompă. Măsura vine în completarea reducerii de 20% aplicată la jumătatea lunii august. Atunci prețurile au scăzut ușor doar două zile, după care au crescut din nou. Acciza redusă cu 25% va fi aplicată până cel puțin în 15 septembrie. Între timp, ANPC anunță controle la toate benzinăriile. Dacă inspectorii vor constata o medie a adaosului comercial mai mare anul acesta decât în 2025, vor fi date amenzi. În capitală, stațiile de carburanți vindeau ieri un litru de motorină standard și cu 10 lei și 40 de bani. Benzina standard era comercializată cu cel mult 9 lei și 57 de bani.
1: Luiza Cergan, circulația pe segmentul Adjud-Bacău-Sud de pe autostrada A7 se deschide astăzi la ora 16. Șoferii vor putea circula astfel pe circa 286 de kilometri de autostradă între București și Bacău în doar 2 ore și 10 minute. Niciun român nu se afla la bordul feribotului scufundat ieri în nordul Ciprului. Mai anunță și că nu au fost depuse cereri de asistență. Cel puțin 9 persoane au murit, iar alte câteva zeci sunt încă date dispărute. Embarcațiunea avea la bord circa 270 de pasageri. Capitanul și ceilalți 7 membri ai echipajului au fost arestați. Nava plecase din Chirenia și trebuia să ajungă în portul Kaşugi din Turcia. Astăzi temperaturi maxime între 26 și 37 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
4: Good rockin'. Rockin' the morning.

Aia e fix în anul în care m-am hotărât să merg și eu pentru prima oară în Grecia. Ce să vezi, lucrurile se complică. Să vedeți și voi cât ghinion pot să am. Exact acum a luat o raznă turismul acolo. Nu vine să cred ce am citit. Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia după ce mai multe pisici le-au luat cu asalt și le-au luat mâncarea. Nu, le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie. Voi vă dați seama ce a fost acolo? Pisicile le-au asaltat și le-au gonit de la masă, iar apoi au mâncat totul din farfuria lor. La cât erau de hămesite, nu m-ar mira să fi și băut ceva de acolo. După ce au venit primele două pisici, au mai urmat alte trei feline. Animalele s-au alăturat tinerelor la masă și au început să guste din tot ce le se oferea din farfurii. Aha, de ce le-au început? Unul dintre motani, mai curajos, s-a urcat direct în poala tinerei, iar de acolo pe masă și-a început să mănânce direct din farfurie. Și de aici, mai departe, cred că e destul de evident ce s-a întâmplat. Așa că să nu credeți că a fost un atac direct. Lucrurile au venit prin învăluire, cum doar pisicile știu să o fac. Tactica pisicească, nu există înfrângeri cu așa ceva. Abia aștept să fiu înfrânt de mai multe ori, primesc și recomandări. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning. In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was rock

0: povestim situație. Prima zi de meciuri la US Open 2026 a adus și primul mare șoc al ultimului turneu de Grand Slam al anului, Novak Djokovic. A fost eliminat în primul tur de Mariano Navone, 25 de ani, 49 ATP. Meciul reprezintă un moment istoric pentru tenisul mondial, asta pentru că deținătorul a 24 de titluri de Grand Slam înregistrează o eliminare atât de timpurie pentru prima dată în ultimii 20 de ani, întrerupând o serie de 78 de victorii consecutive la debutul în turneele majore. Da, am văzut că au scris cei de la Eurosport că a și plâns la final, bănuiesc. Acolo unde, pe Eurosport, Maria a comentat: era Djokovic a virgulă apus. Nu cred că a apus nimic. Dacă trece peste accidentări, că din păcate le are, și pe asta eu zic că o mai duce, măcar un an. Djokovic, la capitolul de terminare, mi se pare că e cam din același aluat cu Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Foarte hotărât să mai și joace, dar mai ales să și rezolve chestiunea câtorva recorduri cu care are niște meciuri personale, altfel. Țin să vă reamintesc că, totuși, dincolo de asta, Djokovic are și 39 de ani.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
10: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Asta este o aplicație care sunt convins că va avea succes și aici la noi. Trei tineri din Franța au lansat Train Tracker 24, platformă digitală ambițioasă creată pentru a deveni echivalentul celebrului Flight Radar 24. Adică în loc să urmărești avioane pe aplicație, te uiți la trenuri. Sunt o grămadă care se uită deja la această hartă interactivă, capabilă să localizeze garniturile de tren pe măsură ce parcurg traseele din mai multe țări europene. Sistemul calculează și extrapolează poziția fiecărui tren la fiecare 5 secunde, luând în calcul viteza maximă a liniei, întârzierile raportate, profilul de accelerare și frânare al vagoanelor, dar și eventuale abateri de la traseu. Scrie cineva că există. Da, există și la noi, dar aici vorbim de o aplicație care la un moment dat va acoperi toată planeta. Succesul primei zile de la lansarea oficială a fost copleșitor. Peste 40.000 de vizitatori au accesat site-ul, punând la grea încercare serverele proiectului. Deocamdată, platforma acoperă Franța, Belgia sau Spania, urmând să fie extinsă în Marea Britanie și Olanda, dar scopul final e acoperirea întregului continent european și apoi extinderea la nivel global, ce ziceam. Instrumentul e conceput atât pentru navetiștii care vor să-și verifice legăturile sau să urmărească traseul celor dragi, plus cei care se uită pentru că n-au altceva mai bun de făcut și nu-s puțini. Îmi imaginez că înainte de somn, eu chiar cred că ar putea fi foarte eficientă aplicația asta. Și chiar cred că o să prindă și la noi. Să vii a doua zi dimineață la birou cu ochii cârpiți de somn. M-am uitat toată noaptea la trenuri. O să râdeți, dar potențial există și aici la noi. Nu uitați că suntem țara

care a dat niște audiențe de noapte foarte bune, pentru că oamenii se uitau la un acvariu la televizor, pe Acasă TV, unii își mai aduc aminte. S-a întâmplat treaba asta. Pe vremea în care noaptea, când oamenii n-aveau program, puneau la televizor un acvariu. Și oamenii lăsau televizorul deschis pe acvariu, unii se și uitau, erau adevărate articole cu pești din acvariul de pe Acasă TV. De aia zic, potențial pentru trenuri, să urmărim trenuri pe aplicație, chiar există. Pentru cei aflați la dietă, de exemplu, se recomandă traseul integral pentru trenul foamei.

0: uite ceva ce mă așteptam să vorbesc la radio, despre Anthony Hopkins, care a ajuns pe primul loc în Official UK Classical Chart, noul său album Life is a Dream, lansat săptămâna trecută. Direct number one. În vârstă de 88 de ani și-a pus pe album compoziții scrise de-a lungul mai multor decenii, inspirate din copilăria sa, de familie sau compozitorii pe care îi admir. Muzica interpretată de Philharmonic Orchestra sub conducerea dirijorului Gustavo Dudamel. Iar Life is a Dream e primul său album ajuns pe primul loc în clasamentul britanic de muzică clasică, ceea ce practic și anunță un următor album la un moment dat, iar criticii nu l-au tratat ca pe o simplă curiozitate muzicală a unui actor celebru. Unul dintre ei a remarcat că muzica lui Hopkins e surprinzător de bună și că are multă măestrie. Mai multe decât multe dintre producțiile pop care ajung astăzi în clasament. Bine, pentru cine îl urmărește pe Anthony Hopkins pe rețele, știrea asta nu e chiar o surpriză. Iar știri din lumea muzicală care, hai să zicem că ne iau puțin prin surprindere, aici aș mai putea să adaug și faptul că Tom Hardy, actorul, își lansează album de muzică rap cu versuri explicite, dar aici parcă n-aș insista. Mai degrabă, doar o să vă anunț că la ora 9, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
9: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021-9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
12: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
13: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
14: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
15: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
16: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
17: Cum a fost la școală?
18: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
16: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
19: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, a fost ora 9, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit! Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți. Sezonul va începe mâine și va ține toată luna septembrie. Are detalii Luiza Cergan.
2: Hotelurile înscrise oferă spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta este variată, anunță hotelierii, și acoperă opțiuni ce pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral. La Mamaia, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte.
1: Luiza Cergan. Bonurile valorice pentru elevii și studenții care vor să își cumpere un computer pot fi ridicate de astăzi până pe 11 septembrie. Ei primesc de la stat 200 de euro și își pot achiziționa un computer din 7 septembrie până pe 16 octombrie. Misiunea pompierilor români în Grecia continuă. Ieri, a treia echipă specializată în stingerea incendiilor de pădure a plecat din țară. Rotația salvatorilor are loc la 2 săptămâni. Românii vor ajuta la monitorizarea și stingerea incendiilor din zona Atica. Transportul public în Târgoviște va fi gratuit în zilele de vineri, începând cu luna septembrie. Municipalitatea încearcă astfel să încurajeze folosirea pe scară largă a autobuzelor. Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide săptămâna aceasta. Joi, credincioșii vor avea acces în interior în limita locurilor disponibile pentru a participa la prima sfântă liturghie din acest an. Slujba va avea loc între orele 9 și 12. Decizia finală în dosarul salariilor restante ale magistraților ar urma să fie dezbătută de Înalta Curte joi. Hotărârea a fost amânată de 4 ori, iar la mijloc sunt circa 5 miliarde de lei. În prima instanță, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată. Înalta Curte, condusă de Elia Savone, a dat în judecată executivul pentru că a amânat plățile pentru magistrați anul acesta. Noi campanii de sterilizare gratuită pentru câinii cu deținător în județul Ilfov în septembrie. Animalele vor fi și microcipate, anunță Protecția Animalelor. Campaniile vor avea loc pe 7 și 11 septembrie în Clinceni, iar între 7 și 20 și 5 septembrie în Ciorogârla. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Vara se încheie cu vreme caldă, caniculară, chiar în vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM. Mornings never sounded so

iubesc cuvintele astea rare, care au ieșit din uz, dar care există în continuare. Niște dicționare sau prin niște articole pe internet. Uite, momentul în care îmi dau seama că mi-e dor de Vice. Bărbânoc, plantă erbacee medicinală. Badog, nu știam. Se mai spune badog la doză, bidon. De bolund am auzit. Se folosea în Moldova, la mine la țară. Am și fost de câteva ori bolund. Mă rog, în percepția maturilor de la vremea respectivă. Gudă e cățea. Aoleu, nu pot să zic pe post. E o denumire pentru pat. Unii o știu. Nu pot să zic pe post. Adică pot, dar nu vreau. Ba s-ar putea nici să nu pot, de fapt, dacă mă gândesc mai bine. Pihă e scamă. Nu zic. Nu, dacă vreți să vă... Dacă vreți să mai fac emisiunea și mâine, dați-mi un mesaj și vă spun eu cum se mai zice prin anumite locuri la pat. Birghidău sau tăujer, unealtă cu care se bate cașul. Bighidiu știu. Bighidiu când te făceau aia mari de nebăgat în seamă. Culișer se mai zice la făcăleț. Janghiță, care e diferit de janghină. Janghița e piesă la căruță. Ogealu știu. Ogealu e din Moldova, înseamnă plapumă. Perje sau cherje, astea sprunele. Porcoi, grămadă de fân sau de baie. Ah, bravo! Uite, cineva care știe cum se mai zice la pat prin unele locuri. Și zăgârnă, strecurătoare, cum se mai spune la pat? Ei, lasă, îți zic, dar rămâne secretul nostru. E ziua națională a limbii române. De aici m-am luat. Am găsit un articol simpatic din Vice, pe vremea când era Vice. Apropo de limba română, am avut o discuție, dacă pot să-i spun discuție cu cineva la mine pe pagină zile trecute, mi-a zis că în limba română nu există cuvântul grataragiu. Și discuția a continuat și în final omul a zis că îmi dă bloc. Asta ca să nu vină să mă caute și să mă bată. Cam la nivelul ăsta a fost de personală toată întâlnirea de acolo. Da, da, bravo! Exact. Oamenii intuiesc sau încearcă să ghicească cum se mai spune la pat în unele locuri în limba română. Mergem mai departe, hai că facem emisiune și mâine am reușit să duc intervenția până la capăt, fără să vă zic cum se numește pat pe post, în anumite locuri din țară, desigur. Sometimes coffee may be boring. So enjoy Rock in the Morning on Rock FM.

0: mila ei, mă. Știrea asta e mai previzibilă, precum venirea toamnei care, apropo, dacă nu v-ați mai uitat de multă vreme prin calendar, o să fie mâine. Și vorbim de toamna calendaristică. Toamna adevărată, noi știm că vine odată cu reîntoarcerea emisiunii Rockaholic cu mine de la ora 10. Dar mai durează puțin până acolo. Voiam să vă zic de inteligența artificială care a început să joace un rol tot mai important și în viața amoroasă a tinerilor. Cine ar fi crezut? Există cineva care avea dubii că nu aici se va ajunge? Ci că inteligența artificială e folosită pentru crearea profilurilor de dating, pentru scrierea mesajelor, pentru interpretarea conversațiilor sau chiar pentru planificarea unei întâlniri. E un studiu realizat în Statele Unite care arată că într-un singur an folosirea AI-ului în contexte romantice a crescut de peste 4 ori. Zici și mie ce să-i spun? Ce să răspund acum? Ce trebuie să răspund? Ce a vrut să zic aici? Ce a vrut să... Peste un sfert dintre persoanele singure cu vârste între 18 și 39 de ani folosesc deja astfel de instrumente. Un alt sondaj arată că 64% dintre cei singuri cred că inteligența artificială, da, poate fi utilă în relațiile romantice. Ăsta este paradoxul absolut. Psihologii avertizează că există și un risc, normal că există. Dacă lași inteligența artificială să scrie mesajele în locul tău, să gestioneze conflictele și să interpreteze permanent comportamentul celuilalt, ajungi să-ți pierzi propriile abilități de comunicare și relaționare, presupunând că noi am și avut, noi ca specie, mari abilități de comunicare și relaționare. Acum ar veni, te cam te predaie emoțional în fața artificialului. Deși dacă inteligența artificială tot îți scrie mesajele, normal ar fi să-l și trimiți la întâlnire. De bun simț, așa ar trebui să se întâmple. Dar da, în sfârșit, tehnologia rezolvă și problema celor care n-au avut, în general, mare lucru de spus în viață. Că una e să minți în CV-ul pentru firmă și alta e să te umfle ChatGPT-ul de calități în CV-ul pentru o viitoare relație. Sau ce-ți dorești tu de acolo.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
9: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: incident fascinant. Fascinat acest articol, poliția din New York investigează un incident neobișnuit, încă unul, petrecut de curând în apropiere de Penn Station. Trei bărbați filmați ieșind dintr-un canal, purtând salopete și lanterne frontale. Problema e că se tot repetă scena asta. La un moment dat, vreo 8 persoane au intrat în sistemul de canalizare din Williamsburg și au ieșit după câteva ore. Mai târziu, într-un alt caz, 7 persoane au fost văzute în Gravesend. 5 persoane, într-un alt caz, au fost filmate intrând într-un canal de pe Long Island și tot așa. Și încep teoriile, inevitabil. Avem prima teorie, oamenii cârtiță, teoria mamă, cum ar veni, oameni care trăiesc sau operează în subteran, într-un fel de societate paralelă sub New York. Evident că nu putea lipsi și teoria țestoaselor Ninja, varianta pentru adulți. Căutătorii de comori, asta e de fapt teoria preferată de autorități și lansată în general de către polițiști, care spun că persoane din grupuri de imigranți ar putea căuta în canalizare obiecte de valoare pierdute. Bijuterii, monede, dintre astea. Unii zic că de fapt sunt influenceri care fac content. Cred mult în posibilitatea acestei teorii. Că totul e de fapt pentru TikTok. Apoi pregătirea unui atac, există și asta luată în calcul și intrăm deja în conspirațiile alea grele. New York Post a găsit oameni care au spus că primul lor gând a fost recunoașterea în vederea unui atac, inclusiv prin raportare la 9-11. O variantă mai de tip James Bond, oamenii ar cartografia sau verifica infrastructura subterană, faptul că au echipament, lanternă, frontală, par să știe exact ce fac, face pe unii oameni să creadă că nu sunt niște amatori care au coborât așa, accidental. Teoria legată de un posibil sabotaj și varianta mai realistă, dar și destul de bizară, că oamenii caută literalmente aur. Da. Cam asta ar fi. Obiecte care ajung în sistemul de canalizare. Nu e frumos la New York? Pentru că, normal, noi știm că șobolanii nu mai stau în canalizare, ei s-au mutat la metrou. Dar așa e la New York. Când oamenii ies din canalizare, se naște o conspirație. Aici, la București, când ies 3 oameni din canalizare, noi știm că este o firmă de construcții. E cam gata pentru astăzi. Ne reauzim și mâine. Practic, începe oficial toamna. Până atunci, vă reamintesc, de la ora 13 avem o nouă ediție de Rockaholic cu Alin Dincă la 10 Rockaholic, la 13 Rock This Way, astăzi cu Claudiu Cârțână, adică Lucian Boariu, lăsăm și pe el puțin pentru că a intrat deja în concediu. La 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Rămâne cum am stabilit, mâine după 7 Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Rock FM e peste tot.
6: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Clar, 22 de ani, la început de drum.
13: No, e cineva care a iubit mult.
14: Eu cred că e un spirit liber.
15: A studiat la geografie, mă.
13: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
16: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
17: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
18: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai pere Santa Maria cu 20% reducere la doar 9,59 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: The Breaks of

0: Este ora 10, știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit! Trupele americane nu vor pleca din România. Ministrul apărării Radu Miruță la Digi24.
2: Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început în ceea ce privește acest NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziție, având în vedere că unele dintre capabilitățile Statelor Unite la nivel european sunt regândite.
1: Ministrul a precizat că acum câteva luni au venit încă 400 de militari în plus în urma deciziei CSAT. Nou bilanț provizoriu al inundațiilor devastatoare din Nepal. Sunt 903 morți și 4247 de dispăruți. UTA a învins-o aseară pe FCSB în etapa 7 din Liga 1 cu 3-0. Tot ieri Farul și Botoșani au remizat scor 0-0. Etapa se încheie diseară. Rapid primește vizita campioanei Universitatea Craiova de la 20:30. Rămâneți cu Alin Dincă pe Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Am pregătit multă muzică bună, am pregătit un zâmbet mare, mare de tot, special pentru voi. Prin urmare, rămâneți pe frecvențele Rock FM, pornim ziua așa cum trebuie. Nu știu cât de treji ați fost pe perioada matinalului domnului Munte, însă acum mă trezesc și eu, vă treziți și voi, ne trezim cu toți, începem să facem treabă. Fruntea sus, zâmbetul pe figură, pornim. Close to me, The Cure. Salutare!

0: Supertramp la Rock FM. Prieteni, seceta se agravează în județul Bihor. 8 unități administrativ-teritoriale și 35 de localități sunt afectate de lipsa apei potabile. Acestea se confruntă cu restricții sau probleme în alimentarea cu apă potabilă. Cele mai grave situații sunt în Derna și Popești, unde sursa de apă de suprafață a secat complet. Și după ce că ne lovim de toate problemele astea, mai vezi și pe internet o grămadă de deștepți, tot ăia cu pământul plat, care vin și ne explică de fapt cum ne-au furat apa noaptea cu tirurile, cum practic toată lumea din lume ne-a furat apa într-un fel sau altul. Nu contează cât de departe sunt, nu contează, au făcut ei pe undeva niște rețele, niște... E o nebunie totală, nu știu, mi se pare că internetul ăsta, în loc să ne ajute, ne tâmpește.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
1: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe!
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange. E aici.
10: Commercials are over. Let the guitars take over.

Aș vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

dădespea. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și îl așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

Dacă tot discutam despre secetă, trebuie să vă spun și pasta cu Dunărea. Se caută noi soluții pentru a apăra cumva cota Dunării în zona centralei de la Cernavodă. Între altele, vor fi amplasate și ancorate barje și va fi construit un dig de piatră, așa a anunțat guvernul. În același timp, continuă lucrările de dragare. Soluțiile vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni, în condițiile în care nivelul Dunării se află la un minim istoric. Nu știu dacă știți, dar în primă fază s-au dus să scufunde barjele alea. Le-au scufundat fără niciun studiu. Deci nimeni nu a făcut un studiu să vadă exact ce se va întâmpla. Le-au scufundat degeaba, pentru că n-au existat rezultate notabile. Iar acum vin și spun că o să se întâmple etapizat în următoarele săptămâni. Probabil că o să termine când o să dea înghețul sau ceva, nu-mi dau seama, sau când o să vină ploile și o să crească din nou. E, nu știu, eu sunt bulversat. Mie mi se pare că văd așa două luni paralele. Nebunie. Temple of the Dog la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Prieteni, hai că se deschide traficul pe A7 între Adjud, Bacău. Este vorba de cel mai lung tronson dat în folosință anul acesta, 46 de kilometri întregi. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transportului, Ionel Scrioșteanu. Scrioșteanu, am zis bine, da. După deschiderea tronsonului, șoferii vor circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. Traseul va fi parcurs, spun ei, în doar 2 ore și 10 minute. Hai să fie așa, că am văzut eu cum se întâmplă pe autostrăzile astea nou deschise. Ba, se rupe o bandă, ba, pică, am văzut. Dar mă rog, aștept să fiu luat prin surprindere și să fiu fericit că ajung în 2 ore și 10 minute. Chiar am să merg în această toamnă în Bacău, cronometrez și vă spun.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app!
2: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro. Artist la început de drum? Super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea, pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri mentorat și schimburi de idei. 3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Commercials out.

0: Rock FM, este ora 11. Știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit, conducerea PSD se întâlnește de la această oră la Sinaia înaintea unei noi sesiuni parlamentare. Va discuta, între altele, strategia pentru viitorul guvern. PSD și-a asumat oficial la ultimele consultări de la Cotroceni un cabinet monocolor cu șeful partidului Sorin Grindeanu premier, deputatul social-democrat Mihai Fifor.
2: Cred că Sorin Grindeanu este o variantă care poate să aibă un guvern, da, să facă majoritate și care poate să scoată țara. Sunt decizii pe care o să le luăm astăzi în Consiliul Politic Național.
1: Vineri, președintele Nicușor Dan anunța noi negocieri săptămâna aceasta. Fostul ministru de finanțe, Adrian Căciu, propune taxă suplimentară pentru jocurile de noroc online. Deputatul PSD a declarat pentru Mediafax că ar putea fi aplicată tuturor tranzacțiilor și reținută direct de bancă. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

Alături de Aerosmith intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Prieteni, într-adevăr, este uimitor, este amazing faptul că am reușit să ne întâlnim și astăzi, după un weekend foarte, foarte greu, ultimul weekend de vară, mă rog, calendaristic cel puțin, pentru că dacă ar fi să ne luăm după temperaturi, cred că mai avem cel puțin o lună de vară plină. Ieri au fost 37 de grade la umbră în București, despre ce vorbim? Și nici astăzi nu se anunță a fi mai răcoare. Mai bine un cântec vesel să ascultăm, Five Finger Death Punch, acum.

0: Rockstar, Nickelback la Rock FM. Uite să vă spun eu cine nu este rockstar. Mii de locuitori din capitală și județele Ilfov și Giurgiu vor rămâne fără utilități săptămâna asta. Apa Nova și rețele electrice Muntenia opresc apa rece și curentul pentru diferite lucrări. Este bine să se întâmple lucrări, dar în același timp, când văd că în unele locuri, de exemplu, va fi curentul închis în fiecare zi de la 8.30 până la 17, nu știu, adică ce vor face oamenii, nu știu, și au toți generatoare pe acasă, nu mai spun de treaba cu apa, care este vitală. Mă rog, dar am mai stat noi murdari, nu? Vorba aia, acum 100 de ani, ce, făceam duș în fiecare zi? Nu. The Turtles în câteva clipe la Rock FM. Happy Together. Orice, numai asta.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: You heard the ads. Now hear the rock.

Trupări Tarcamunții la Rock FM. Prieteni muzicienii se vor afla vineri și sâmbătă în Sibiu pe scena minunatului festival Sibiu Guitar Meeting. Am înțeles că anul ăsta s-au înscris 1400 de chitariști. 1400 de tineri vor veni acolo cu chitarele după gât și vor cânta piesele alea frumoase alături de artiștilor preferați. De-abia aștept să-i revăd, de-abia aștept să cânt din nou împreună cu ei. Este un festival atât de frumos, dacă se întâmplă să fiți prin Sibiu în perioada aia, nu-l ratați sub nicio formă, se întâmplă la Muzeul Astra. Ne vedem acolo, vineri, concert Trooper, sâmbătă Trooper alături de chitariști. Concertul manifest o să fie o nebunie. Mr. Big în continuare, To Be With You la Rock FM.

0: Adventure of a Lifetime, Coldplay la Rock FM. Vreți să vă spun eu care este o aventură dintre asta de o ții minte toată viața? Să mergi pe Valea Oltului cu mașina. Aia este o aventură pe care nu o uiți niciodată. Citeam acum că restricțiile pentru camioane pe Valea Oltului se prelungesc până pe 15 noiembrie. Vehiculele de mare tonaj nu au voie să circule între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari între orele 8 și 17.30 de luni până sâmbătă. Măsura vine ca urmare a unor lucrări pe DN7. Se lucrează pe DN7 ăsta continuu de când îl știu eu. Ba e pe o bandă, ba se blochează, ba stai ore întregi, ba ăla nu e un drum, ca să ne înțelegem, că aici voiam să ajung de fapt. Valea Oltului și Dealul Negru nu sunt niște drumuri. Alea, nu știu, dacă vrei să te plimbi așa, să vezi peisaje, nu știu, dar nu ar trebui să fie drumuri de adevăratele pe care chiar să fii nevoit să circuli ca să ajungi într-o altă zonă a țării. Este absolut groaznic că în atâția ani nu s-a găsit o variantă. Unii au făcut tunel prin munte, au făcut de toate, au teleportat, au făcut poduri suspendate, au făcut... Noi trebuie să mergem pe Valea Oltului și pe Dealul Negru și să stăm acolo ore și ore și ore, pentru că oricum nu interesează pe nimeni. Am niște înregistrări cu telefoane pe care le-am dat să întreb pe cei de la drumuri ce se întâmplă, de ce trebuie să stăm 4 ore în trafic. Dacă vedeți ce spun acolo... Nu, că mă enervez degeaba. Uite, Steel Panther, ascultăm în câteva clipe. Ne mai trece.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.

0: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Folosiți doar trasee marcate. Nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile. Urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
0: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești. Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio. Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
6: Păr la ceas.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai afine gusturi românești 125 de grame cu 30% reducere la doar 4,89 lei și ardei gras roșu cu 20% reducere la doar 12,79 lei kilogramul. Mega Image.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 12:01. Știrile sunt aduse de Alina Anea.
1: Bun găsit! Campanie despre comportamentul populației în cazul descoperirii unor resturi de drone și despre dezinformarea online în legătură cu aceste dispozitive. Ministrul Apărării, Radu Miruță, la Digi24.
2: Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Eu consider că Armata Română este una dintre componentele acestei țări care trebuie să facă ceva pentru dezinformare. Avem militare județene în fiecare județ. Lucrăm la un material extrem de bine gândit, care să fie prezentat oamenilor în 42 de locații.
1: Miruță. Ziua limbii române aniversată pentru prima dată în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan. Viitură violentă în Marele Canion. O persoană a decedat, iar 20 sunt date dispărute. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

Beautiful Day, U2 la Rock FM. Iată cât de frumos intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Dar nu toate lucrurile sunt frumoase în lumea asta. Am citit chiar zilele trecute o declarație pe care a făcut-o la un moment dat Roger Waters. El a făcut multe declarații, nu știu dacă și-o mai aduce aminte și pe asta. A spus că U2 au încercat toată viața lor să-i copieze pe Pink Floyd și că nu le-a ieșit niciodată, că au compus numai piese nasoale. Mă rog, din fericire, oamenii nu s-au supărat pe Roger Waters și de data asta a zis el altele mai rele. Pink Floyd în continuare la Rock FM.

0: Rock and Roll Music Beatles la Rock FM. Prietenii, 31 august în 1971, John Lennon părăsește Marea Britanie împreună cu Yoko Ono, s-au mutat la New York, nu s-au mai întors niciodată în Marea Britanie. A fost pentru ultima oară când au mai călcat pe pământ englezesc. În doar câteva clipe, Spin Doctors ascultăm la Rock FM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Breaks over. We're back on Rock.

Prietene, ANPC a început controle în toate stațiile de carburanți din țară, se verifică modificările de preț și adausul comercial. De mâine intră în vigoare o nouă reducere a accizei la motorină de 25%. Eu nu cred că ceva o să se ieftinească. Poate se va ieftini o zi, două zile, iar apoi o să crească din nou. În toți anii ăștia ai mei de viață, n-am văzut niciodată să se ieftinească carburanții cu adevărat. De câte ori s-a întâmplat o criză și prețul a crescut, acolo a rămas. Indiferent că apoi ne-am revenit, că a trecut problema, prețul acolo a rămas. Niciodată nu se ieftinește. Eu spun că nu o să ieftinească nici acum. V-am zis, poate două zile. Hai să vedem dacă am dreptate sau nu. Rock FM. It rocks.

mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, nu-mi e car, nu. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te rog să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară. Nu, plec, clar. Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc. Gata, am făcut castofonul.

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, mă retrag acum, vă las alături de domnul Claudiu Cârțână. De la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 Cristi Dumitrașcu pornește o nouă ediție Folk Bun. Să aveți o zi fenomenală în continuare.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.

0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 13, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, ministrul interimar al apărării pune tunurile pe foștii șefi ai ministerului și acuză lipsa investițiilor din industria de armament. Radu Miruț a declarat aseară la Digi24 că noile contracte semnate prin programul european SAFE prevăd clar linii de producție la noi în țară.
2: Au fost niște politici care au lăsat capul plecați în fața lobby-ului cu vânzare de muniție și de armament în România. Mă refer la PSD, conduc internațională de armament și au bătut joc de ea doar pe combinat. Am fost la Ministerul Economiei și am văzut rapoarte de control ale corpului de control acolo și nu trebuie să vadă lumea asta. Trecem pe lângă fabricile de armament din România. Pică-te în coala de pele.
1: Poliția română vrea să-și înnoiască parcul auto. Iepere anunță o licitație pentru achiziția a 736 de autovehicule. Valoarea contractului depășește 100 de milioane de lei. Și caniculă în vestul și sudul țării. ANM a emis cod galben până în această seară la ora 21. Sunt așteptate maxime de până la 37 de grade. Știrile la final. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
3: This music makes my day.

fi piesa asta mai nouă decât ce vă povestesc eu acum, dar important și de reținut este că în ultima zi de vară, calendaristică anului 1991, trupa Metallica, cea pe care am ascultat-o aici la Rock FM cu Turn the Page, începea staționarea de 4 săptămâni pe prima poziție a topului american cu albumul auto-intitulat, cunoscut și sub numele de The Black Album. Discul a dat niște single-uri extraordinare pe care cu toții le ținem minte, Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters și așa mai departe. Și a fost vândut acest material în peste 10 milioane de copii doar în Statele Unite ale Americii. Cu așa performanțe în gând, vă salut, sunt Claudiu Cârțână și am bucuria să vă fiu alături în următoarele 3 ore de Rock This Way.

0: Tainted Love, un cântec care de-a lungul timpului a suferit foarte multe modificări. Originalul a fost lansat în 1964 de cântăreața de soul Gloria Jones. Piesa avea să devină populară și în anii 80 și asta grație celor de la Soft Cell. Iar versiunea pe care am ascultat-o aici la Rock FM, cea semnată de Marilyn Manson, a fost parte din coloana sonoră a filmului Not Another Teen Movie din 2001. Rămâneți pe aproape de la Rem Jam. Ascultăm imediat Blackberry.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantofi.ro știe.
4: Commercials left the building.

Rose and Outsiders cu Ivan Moody și Corey Marks la Rock FM. A fost un an tare frumos pentru fanii Iron Maiden din România. Trupa a concertat la noi în țară și mai mult, în luna mai, a fost lansat în cinematografe și documentarul Iron Maiden Burning Ambition. Abia aștept să-l văd și eu. Cred că va apărea cât de curând și în internetul mare sau pe serviciile de streaming. De la Iron Maiden vă invit să ascultăm împreună în minutele următoare Fear of the Dark.

0: sunetul mai tare cu vița de vie trupă care a sărbătorit recent 30 de ani de activitate, mulți înainte. Muzicienii vor fi de văzut în weekendul următor la Sibiu, la festivalul Guitar Meeting, care va avea loc în perioada 3-6 septembrie. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 14 prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, vița de vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
7: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 31 august și 2 septembrie ai pere Santa Maria cu 20% reducere la doar 9,59 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, ora 14, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit! Consiliul Politic Național al PSD a votat la Sinaia o rezoluție privind formarea viitorului executiv. Aceasta prevede susținerea formării unui guvern minoritar PSD sau a unui guvern politic construit în jurul PSD cu participarea UDMR.

0: bani decât au fost alocați.
1: Am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro. Asta înseamnă că de la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8.
0: Și Sorana Cârstea joacă astăzi de la 18 în primul tur al US Open.

Zombie în varianta Bad Wolves, piesă care a marcat în mod tragic sfârșitul cântăreței Dolores O'Riordan de la The Cranberries. Artista s-a stins fix în ziua în care trebuia să tragă niște voci pentru varianta pe care am ascultat-o aici la Rock FM. Un gest frumos a venit din partea muzicienilor de la Bad Wolves, cei care au decis să doneze toate încasările din drepturile de autor generate de acest cântec copiilor regretatei Dolores O'Riordan. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM, it rocks.

0: Guess Who, American Woman. Cei de la Cargo se pregătesc intens pentru show-ul pe care îl vor susține pe 18 septembrie la Arenele Romane din București. Eveniment numit Te Chem. Partea foarte frumoasă a acestui concert este că pe scenă vor urca și tineri talentați care au câștigat un concurs. Adi Baciu Igrișan spunea că trupa caută o scânteie autentică în noua generație, o scânteie pe care cred cu tărie că au și găsit-o. Ascultăm aici la Rock FM în câteva momente Nu pot trăi fără tine.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum!
3: Îți face, tati, la asta vechi!
2: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai, nap! EMAG.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Un cover de nota 10 realizat de ex-Beatlesul George Harrison, Got My Mind Set On You. Această piesă a fost de fapt și ultimul number one pentru artist în Statele Unite ale Americii, cântecul a punctat destul de bine și în Marea Britanie, un loc 2 în UK Singles Chart. Mergem înainte, alături de Billy Idol, ascultăm la Rock FM Cradle of Love.

0: Never Tear Us Apart cu INXS, o piesă care, v-am spus de nenumărate ori, a avut parte de un videoclip filmat în Praga, în Cehoslovacia, și asta în plin comunism. Nu a fost ușor pentru australieni să filmeze în Cehoslovacia, pentru că au întâmpinat nenumărate probleme de ordin birocratic. Bine că în cele din urmă s-a rezolvat. Videoclipul realizat pentru Never Tear Us Apart arată fantastic. Rămâneți aici și nu ratați știrile orei 15 prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
9: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
2: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: FM este ora 15. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, guvern minoritar sau politic mai larg în jurul PSD. Este rezoluția votată de Consiliul Politic Național al Partidului la Sinaia, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
2: PSD este gata să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.

Tiny Happy People de la Hariem, o piesă despre propaganda comunistă. Lăsăm asta deoparte, vă spun că muzicienii din Hariem n-au fost foarte mândri de Shiny Happy People, cu toate că este un cântec de mare succes. Drept urmare, piesa a fost interpretată live doar de 2 ori în carieră. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, astăzi mai petrecem împreună ceva mai puțin de 60 de minute.

0: Walking in the Air. M-am tot plâns eu că cei de la Nightwish n-au oferit fanilor un turneu de promovare pentru albumul Yesterwind din 2024, dar cred că muzicienii își vor lua revanșa. Thomas Holopainen, clăparul, a spus că este foarte inspirat și că a compus deja 7 cântece noi pentru un viitor disc. Cel mai probabil trupa Nightwish va intra în studio în luna mai anului viitor, în 2027. Mergem înainte aici la Rock FM alături de John Lee Hooker. Ascultăm Boom Boom!
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: interesant. Opa,
1: opa. Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Acolo unde nu-i minte,
6: hopa, hopa, merdeneaua.
5: E război între plăcinte,
6: hopa, hopa, merdeneaua.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.
9: Laying down one night with Papa tell mama. With Papa tell mama. Little boy Boogie.

0: Claudiu Cârțână la Rock FM.
1: Bate ceasul 12.

Bonjour, Madame, de la Alternosfera, trupă care va concerta într-o zi de miercuri, pe 16 septembrie, în București, în Hard Rock Cafe. Mai mult, muzicienii și-au anunțat prezența anul viitor la Nibiru Rock Days Festival, care va avea loc, evident, pe plaja Nibiru din Costinești, în perioada 31 iulie-1 august 2027. Pe lângă cei de la Alternosfera, vor mai concerta, printre alții, Vița de Vie, Iris Phoenix sau Cargo. Continuăm aici la Rock FM, alături de Crazy Town, ascultăm Butterfly.

0: You Remind Me de la Nickelback, trupa canadiană care va lansa toamna aceasta, pe 30 octombrie, următorul album de studio numit Everything Under the Sun. Aici se încheie ediția de astăzi Rock This Way. După ora 16 puteți să ascultați Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 va fi de ascultat o nouă ediție de Folk Bun, două ore pe care le veți petrece alături de Cristi Dumitrașcu și invitații săi, Ștefan Orfescu în studio și prin telefon Doru Niță și Mișa Ungureanu. Sunt Claudiu Cărțână, pe mâine, bye bye!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra, la doar 98 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
11: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
13: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
12: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
13: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
12: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
13: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
12: Recomandat de Rock FM.
14: Drumul de la newcomer la artist consacrat trece pe la MNB Showcase.
15: Vino să descoperi muzică nouă care circula sub radar
14: până acum. 1-3 septembrie, Club Expirat.
15: Concerte Alexandra Căpitănescu,
14: Armand Popa, Simona Delegeanu, Cristina Lupu, Deodor, Charlotte Colas și alte nume din întreaga lume de care o să mai auzi.
15: 1-3 septembrie,
14: MNB Showcase la Expirat. Intrare liberă.
15: Eveniment recomandat de Rock FM.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
17: The break's over. Ready to rock.

0: Rock FM, este aproape ora 16. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Găsit, circulația pe segmentul Ajut Bacău Sud de pe autostrada A7 se deschide de la această oră. Șoferii vor putea circula pe circa 286 de kilometri de autostradă între București și Bacău în doar 2 ore și 10 minute. Zeci de mii de polițiști, jandarmi și pompieri prezenți în teren în luna august. Un raport al MEAI arată că cele mai multe intervenții au avut loc în contextul dronelor care au pătruns pe teritoriul național. Ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Predoiu.
2: Particularitatea acestei luni august a constituit-o intervențiile repetate ca urmare a riscurilor prezentate de dronele eșuate la malul mării sau căzute în interiorul teritoriului național, precum și multitudinea incendiilor de pădure din vestul țării.
1: Și pregătiri pentru autorizarea zonelor unde se vor testa drone. Autoritatea Aeronautică Civilă va stabili criteriile pe baza cărora se vor autoriza aceste spații. Știrile la final, rămâneți cu Cristian.

What I've Done de la Linkin Park. Bună ziua! Și odată cu acest bună ziua, adică începând de la această oră, se poate circula pe autostradă între Adjud și Bacău. Nu știam de ce așa vesel Ciprian Muntele Diz de dimineață, el fiind băcăuan, care va să zică în 2 ore și un pic, ajungem din capitală până la ce anume Bacău. Din punctul meu de vedere, nenorocitul ăla de E85 poate deveni de astăzi pistă pentru bicicliști, nu mă deranjează câtuși de puțin. Asta e vestea bună, vestea rea e că e ultima zi de vară! Ultima zi de vară, dar e o zi foarte, foarte plăcută. Și va fi toată săptămâna așa și în weekendul ce va să vie. Vom avea o toamnă caldă sau cel puțin începutul ei, așa cum spun băieții de la meteo, așa că zic să profităm. Că de muzică profităm din plin, are băiatul cu dobândă și câștig. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Anul trecut, până și marele John Fogerty a șeruit episodul în care peste 700 de chitariști cântau la unison melodia asta, Have You Ever Seen the Rain? Ei bine, stai să vezi ce o să fie anul ăsta la concertul manifest de la Sibiu Guitar Meeting. 1400 de chitariști, 1400 de instrumente vor răsuna la muzeul Astra alături de Boschi, Tobița de Vie, Dirty Shirt, Phoenix, Trooper, Anthrax și lista este destul de lungă. Asta se întâmplă sâmbătă la concertul manifest, dar evenimentul Guitar Meeting Festival are loc în perioada 3-6 septembrie. Anul acesta, pentru prima dată, publicul este așteptat să trăiască o experiență completă într-un format extins de 4 zile, care va să zică muzica rock va răsuna la muzeul Astra din oraș, iar cei care vin vor avea parte de concerte, de activități potrivite, bineînțeles, pentru toate vârstele. Găsiți toate detaliile despre Sibiu Guitar Meeting pe site-ul nostru pe rockfm.ro, pentru că Rock FM este, cu mândrie o spune, partenerul media al acestui eveniment. Iris, Baby, imediat!
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai nap! EMAG.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
13: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
14: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange. Yikes.
16: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Prințul Întunericului, domnul Ozzy Osbourne, aici în Rock Driver, No More Tears. Mâna sus, iubitorii de film, am o veste pentru voi. Domnul Tom Cruise a distribuit un teaser pentru continuarea filmului Days of Thunder. De data asta va juca alături de Anne Hathaway, un lungmetraj care ar trebui să apară undeva în 2028. Asta se întâmplă la vreo 38 de ani după primul film. Un proiect care se află în continuare în pregătire. Tom Cruise își va relua, care va să zică, rolul de pilot NASCAR pe numele Cole Trickle. Așa îl cheamă în film, Cole Trickle. Va apărea în 2028, nu ratați ocazia, a spus Tom Cruise, după care vine Anne Hathaway să-l tachineze. E sigur că vrei să faci asta? Am încheiat citatul. Nu vreau să copesc acum, dar dacă vă amintiți, la primul Days of Thunder s-a îndrăgostit de partenera asta de film, atunci Nicole Kidman, după care s-au și căsătorit, apoi și bam, au divorțat. Da. Dacă tot vrea domnul Tom Cruise să retrăiască anii tineri, în cazul în care, nu știu, trece pe aici prin România și aude chestia asta, nu vrea să facă și partea a doua din Ultimul Samurai, că ăla e preferatul meu din toată cariera lui. Chiar mi s-a făcut dor să-l revăd. Dacă nu l-ați văzut, dați o căutare. Un film senzațional. Island in the Sand, Weezer, acum în Rock Driver.

0: lânge hal, poate suna Palais Royal. That You Me, aici în Rock Driver, i-am văzut la un concert la arene și sincer am vrut să-i fie, sau măcar să iau la mine cu viză de flotant. Da, nu știu din ce motive nu s-a mai întâmplat asta, mă rog, știu. Campanie despre comportamentul populației în cazul descoperirii unor resturi de drone, dar și despre dezinformarea online în legătură cu aceste dispozitive. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Părășteanu. Rămâneți cu Rock FM.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
4: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
3: Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Incora Tattoo Art and Music Festival,
3: 28-30 august, Berăria H.
4: Partener media Rock FM.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
4: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
3: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
4: Prinde bilete pe getin.ro.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
7: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
6: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
7: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
6: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
7: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
6: Recomandat de Rock FM.
4: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
9: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
10: Cântă cu mine dacă...
4: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici.
3: Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
4: 17 noiembrie, Sala Palatului.
3: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
4: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
3: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
4: Recomandat de Rock FM.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai afine gusturi românești 125 de grame cu 30% reducere la doar 4,89 lei și ardei gras roșu cu 20% reducere la doar 12,79 lei kilogramul. Mega Image.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Commercials out. Rock is

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Găsit campanie despre comportamentul populației în cazul descoperirii unor resturi de drone, dar și despre dezinformarea online în legătură cu aceste dispozitive. Ministrul Apărării Radu Miruță la Digi24.
2: Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și eu consider că Armata Română trebuie să facă ceva pentru dezinformare. Avem centre militare județene în fiecare județ. Lucrăm la un material extrem de bine gândit care să fie prezentat oamenilor în 42 de locuri.
1: Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare începând cu 15 septembrie. Pentru permisul de conducere, tariful va crește cu 50 de lei, de la 89 la 139 de lei. În cazul talonului, suma va ajunge de la 49 la 76 de lei. Și primul tramvai de mici dimensiuni a ajuns la Timișoara. Face parte din noul lot de 10 cumpărate, anunță primarul Dominic Fritz. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Be kind to rookie drivers. You were once exactly like them. Rock Driver.

My Life. Da, limba noastră e comoară, hai să nu o facem de ocară, măcar astăzi de ziua ei. Ziua limbii române aniversată pentru prima dată în trei țări, în România, Republica Moldova și Ucraina. Cel puțin așa a anunțat Nicuș Ordan. Președintele a scris pe Facebook că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Bravo, Nicușor, bravo! La mulți ani, frumoasă limbă română, și te rog să ne ierți că te mai ignorăm câteodată sau chiar te batjocorim cu sau fără de știință. Și ca să mai spălăm puțin din păcate, iar aici dați-mi voie să vorbesc în numele majorității românilor, hai să ascultăm o prea frumoasă melodie românească meșteșugită de niște români care își spun bucium. Cristi Hrubaru sunt, vă salut!

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

Don't Stop Me Now, cu vocea inconfundabilă a lui Freddie, desigur, și cu domnul Brian May, despre care mulți au aflat foarte târziu că, pe lângă faptul că e un chitarist fabulos, este și un solist extraordinar. Pe rockfm.ro există un articol scris de colega noastră Anca Niță, cum a ajuns Brian May să cânte pe viitorul album solo al lui Tony Iommi, povestea unei prietenii de aproape 60 de ani. Tony Iommi, chitaristul care a scris unele dintre cele mai importante riff-uri din istoria heavy metal alături de Black Sabbath, se pregătește să lanseze primul său album solo după mai bine de două decenii. Despre prietenia cu Brian May și despre acest album pe rockfm.ro. Ne vedem de drum cu un alt englez despre care se vorbește în termeni elogioși de 40 de ani încoace. Phil Collins și Genesis, I Can Dance.

0: Robin and the Backstabbers, aici în Rock Driver, sat după sat, oraș după oraș, județ după județ, toată lumea trebuie să știe că PSD vrea să propună clasei politice și societății un așa numit acord cu 10 priorități naționale. Mai multe detalii în jurnalul orei 18, aici la Rock FM cu Ilinca Vărășteanu.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
2: Bas.
0: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you.
6: Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 18. Avem știri cu Ilinca Bărăștean.
1: Bună seara! PSD vrea să propună clasei politice și societății un așa numit acord cu 10 priorități naționale. Acordul a fost convenit la reuniunea de la Sinaia a conducerii social-democraților. Selma Iusuf cu amănunte.
2: La acord pot adera partide, grupuri parlamentare și parlamentari care acceptă integral cele 10 priorități, iar sindicatele, patronatele, administrațiile locale și organizațiile civice pot intra în mecanismul de dialog și monitorizare. Aderarea nu cumpără dreptul de a numi miniștri și nu garantează alocări bugetare, subliniază PSD. Între cele 10 puncte se află refacerea sistemului energetic, securitatea națională, apărarea și industria de profil, reindustrializare și finanțare pentru dezvoltare, colectare corectă, combaterea fraudei, muncă, venituri și coeziune socială. Fiecare punct vine însoțit de angajamente comune, iar acordul pare doar o înșiruire de principii din aproape toate domeniile.
1: Romgaz preia Azomureș. Peste 800 de angajați vor fi transferați din septembrie. Premierul interimar Ilie Bolojan despre când ar urma să funcționeze combinatul la capacitate.
3: Va fi o perioadă de câteva luni de zile de pregătire, pentru că este nevoie de reavizare, de expertize, având în vedere perioada de timp în care nu s-a funcționat. Din primul trimestru al anului viitor, Azomureș va funcționa la capacitate, asigurând pentru agricultura românească o componentă importantă de îngrășăminte pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte.
1: Dezbaterea despre examenul separat de admitere la liceu reluată mâine în Comisia de Specialitate a Senatului. Parlamentul trebuie să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, va fi abrogată sau prorogată, a spus ministrul Educației. Mihai Dimian se referă la organizarea concursului de admitere în clasa a noua separat de evaluarea națională adoptată de legislativ în 2023 cu aplicare de anul viitor. Măsura a fost contestată de părinți și profesori. Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare cu amânare în dosarul în care este acuzată că s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție. Decizia instanței nu este definitivă. Postul primar al sectorului 1 trebuie să respecte anumite obligații, precum să meargă la serviciul de probațiune când este chemată și să anunțe din timp dacă își schimbă domiciliul. Pasajul Basarab se redeschide complet săptămâna viitoare. De luni, circulația va fi reluată pe ambele sensuri și tramvaile vor reveni pe traseu, anunță Primăria Capitalei. Și meteo de la Morchest, prima zi de toamnă vine cu vreme caldă, dar și cu ceva ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate în aproape toată țara. La munte și în centrul, nordul și estul țării vor fi inclusiv vijelii. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
4: Zero percent alcohol, 100% steering wheel.

Drive de la Evanescence, sunt deschiderea ceasului al treilea de Rock Driver din ultima zi de vară. Nici nu vreau să-mi aduc aminte. Avem folk bun în această seară, ca de obicei luna. În seara asta la folk bun vor fi trei invitați în studio: Ștefan Orfescu, întors după o serie de spectacole la Costinești și 2 mai, iar prin telefon Mișa Ungureanu de la Folk Frate și Doru Niță de la Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați. Folk Frate va cânta în această duminică la festivalul Iubind Oroz din Cuantic, iar Doru Niță organizează festivalul Folk la Dunăre vineri și sâmbătă. Cum spuneam, mai multe detalii după ora 19, plus foarte multă muzică bună folk. Cristi Hrubaru sunt, vă salut!

0: N-avea cum să nu fie trecută data asta în calendarul rock al zilei de 31 august 1991. Metallica începea staționarea de 4 săptămâni pe prima poziție a topului american cu celebrul The Black Album. Mă rog, ceea ce avea să devină celebrul Black Album, acel album care i-a propulsat din underground în mainstream pe Metallica la începutul anilor 90. Discul va da single-urile de succes Enter Sandman, Set But True, The Unforgiven sau Nothing Else Matters. Acel disc s-a vândut în peste 10 milioane de copii numai în Statele Unite. Rămâi cu Rock Driver, Beast in Black, Blind and Frozen în câteva clipe.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal,
6: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
5: din 7 septembrie la Pro TV și pe Voio.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

Shakespeare Sisters, hello, turn your radio on. Da, o piesă foarte frumoasă, dar care v-a sugerat să nu ascultați după amiază, mai ales după masa de prânz, că e nasol dacă sunteți la serviciu, credeți-mă. Apropo, citam pe Antena 3 despre o invenție a chinezilor. La asta nu trece nimeni la invenții. Ca să aibă sările pline și la prânz, un cinema din China vinde acum bilete pentru cei care vor să doarmă în pauza de masă. O inițiativă de odihnă în pauza de prânz lansată de un cinematograf care se cheamă Lumière din Xi'an, care oferă angajaților o alternativă la a trage un pui de somn la birou. Proiectul a început undeva în 2025 și da, se bucură de foarte mare succes. Cinematograful a pus la dispoziție două săli de proiecție pentru odihnă în timpul săptămânii între 12 și 14.30, adică fix în intervalul ăla orar în care proiecțiile de film atrag de regulă cel mai mic număr de spectatori. Cele două săli dispun de 76 de fotoli rabatabile, da? Conceptul este rezumat de sloganul cinematografului. În loc să dormi la birou, te poți bucura de două ore și jumătate de odihnă întins pe un scaun în sala de cinema și asta fără a fi neapărat nevoie să ruleze un film pe marele ecran. Da. Păi, e mișto ideea, nu zic nu, dar asta implică să pleci de la serviciu, să te culci. Și aici, problem. Nu. Șmecheria este să dorm la serviciu. Cum fac eu, de exemplu? Sper să nu mă asculte chiar acum managerul trustului care m-a mai găsit de vreo câteva ori la orizontală pe o canapea prin radio. Merită, bineînțeles, tot riscul, somnul ăla de jumătate de oră de după masă. Literalmente, vă spun, de după masă, că inevitabil, după ce servezi masa de prânz, doamne, sunt lovit așa instantaneu de ceea ce numește românul drăgălaș, desigur, boala porcului. Rock FM, it rocks.

0: Bine, World Up pe final de Rock Driver. Dacă este luni, vă reamintesc, de la ora 19 începe Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Are și ceva invitați, dar cu siguranță multă muzică frumoasă. Mâine, de la ora 7, vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vine Alin Dincă. De la 13 vă întâlniți cu Claudiu Cârțână. Noi ne auzim mâine, ca de obicei, de la ora 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt, sper că ați avut o vară mișto. De mâine vine toamna, sper să aveți o săptămână mișto. Așa că hai să fim cu toții optimiști și să ne bucurăm de fiecare moment al vieții în parte. Hai, ne auzim mâine, pa!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
9: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Artist la început de drum,
11: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
10: cu siguranță ai multe întrebări.
11: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
10: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
11: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
10: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
11: 3 septembrie, Hotel Caro.
10: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
11: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
10: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
14: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
15: Argentina, în dansul...
13: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
16: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai pere Santa Maria cu 20% reducere la doar 9,59 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
18: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Folk Bun aici la Rock FM, în chiar ultima zi de vară. Nu este doar ultima ediție de Folk Bun din vara asta, este chiar ultima zi de vară în care ne auzim cu folcurile noastre cele de toate zilele, cu festivalurile verii, așa cum v-am obișnuit, foarte multe și foarte frumoase. Ne întoarcem de la Costinești, unde în mod tradițional ne vedem cu fanii folk la Whitehorse Costinești. N-a mai fost să fie Folk Remember, dar am făcut împreună cu Ștefan Orfescu, cel care este invitat în seara asta, și cu Romeo Mocanu, și cu Țapinari, și cu Andrei Arad, și cu Mircea Vintilă, evident. Dana Florian a venit și ea. Și a fost chiar o atmosferă așa cum se întâmplă în fiecare weekend, ultim weekend din august, în Costineștiul zilelor noastre. Pentru că Costineștiul zilelor de glorie era un pic altfel, dar asta e altă discuție. Salutare, Ștefan, și bine ai venit!
2: Salutare, Cristi, și mulțumesc de invitație!
1: Hai să tragem și microfonul mai spre tine, ăla care e aprins acolo. Da, ia-l așa frumos. Exact. Așa. Hai că uite, asta chiar n-am reușit să facem înainte, deși suntem de ceva timp aici.
2: E bine așa?
1: E foarte bine, da, și chiar un pic mai aproape. Salutare încă o dată, bună seara!
2: Salutare încă o dată, bună seara, și mulțumesc de invitație. Mă bucur să fiu din nou aici.
1: Da, și uite că spre norocul tuturor merg și camerele. Suntem și spre... Uite așa,
2: de
1: eu n-am mai...
2: trecută nu m-a văzut nimeni.
1: Așa. Suntem și live pe pagina oficială Folk Bun, ne puteți vedea în splendoarea, nu a noastră neapărat, ci a studioului și a privelii, știi, de aici. Vom prinde apusul un pic mai devreme, că asta e, 31 august, și vă spun acum la început că avem o agendă plină pentru cei care nu au apucat să citească postarea. Prin telefon vom intra cu Mișa Ungureanu de la Folk Frate, care ne va spune despre festivalul Iubind două roți din Quantic din weekendul ăsta, un afiș foarte, foarte atrăgător, aș zice. Vom intra și cu directorul Teatrului Național de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați, cu Doru Niță. Acolo va fi vineri și sâmbătă ediția de anul acesta a festivalului Folk la Dunăre, și undeva în a doua oră vom intra și cu Manole, chitaristul, meșterul Manole de la Antract, care pregătește festivalul Guitar Meeting de la Muzeul Astra, așa cum a spus mai devreme ce am auzit la radio astăzi și Coyotu și Cristi Crubaru, care va prezenta acolo. Este un eveniment senzațional, deja s-a ajuns, am înțeles, la cât 1500 de chitariști care vor fi acolo.
2: Da, știu că sunt mulți.
1: Vom afla. Tu ai fost vreodată la Guitar Meeting-ul ăsta de la Sibiu?
2: Nu, dar... Am tot văzut o felă de manifestări de genul ăsta.
1: A crescut,
2: și știu pe cei de la Antract.
1: Da, a crescut ca prâzlea cel voinic într-un an cât...
2: Da, e o idee foarte, da, foarte faină. Am mai văzut diverse manifestări de genul ăsta și în alte orașe.
1: Oare nu le-am văzut la Cluj?
2: La Cluj. A, asta,
1: așa,
2: da,
1: deci e un copil mai mic al lui Guitar Meeting, la Guitar Day. Uite că sunt și chiar cu tricoul lor.
2: Când erai și tu și Ducu și cei de la Antract,
1: da.
2: Ducu Berții.
1: Am prezentat evenimentul de acolo, cred că au fost atunci vreo 500 de copii, dar uite acum 1500 cu tot cu... Înțeleg că este un challenge, pentru că vin și copii din Republica Moldova. Moldova, sora
2: foarte
1: noastră.
2: Dar, foarte frumos.
1: Așa. Bine, hai să ne întoarcem un pic la ce s-a întâmplat în weekend la mare, după care le luăm pe rând și începem să ascultăm și muzică bună și cu tine, pentru că avem, cred că, 3 piese aici în server, dar am înțeles că ai și niște piese noi, pe care dacă nu le avem înregistrate, poate le cânti la un moment dat în a doua oră.
2: Cu mare drag.
1: La Costinești a fost foarte, foarte frumos, cred că și din punctul tău de vedere, pentru că ai fost foarte bine primit de public, deși ai avut rolul acela ingrat de a deschide.
2: De a deschide, da, a fost deschizător.
1: Cum ți s-a părut?
2: Foarte fain. M-am reîntors în Costinești după mult timp. Acolo mi-am petrecut anii studenției.
1: Încep și tu ca oamenii bătrâni. Pe vremea mea, cum era în Costinești.
2: Exact, pe vremea mea, să știi că era, știi foarte bine, da. N-are rost să reiau. Erau alte timpuri, era foarte frumos. Dar și acum a fost absolut minunat. La Whitehorse a fost lume faină, a venit lume.
1: Da. Și parcă, uite...
2: A fost un pic pe grabă, da.
1: Da, de mult, și o să spunem și de ce a fost pe grabă. Da. A fost unul dintre concertele cu mai mulți artiști, ca să spun așa, ca la festival, în care nu am simțit, și cred că și tu ai băgat de seamă, nu am simțit că ești artistul, cum se zice între ghilimele, de sacrificiu. Și să băi, la început nu vine prea multă lume.
2: Exact.
1: Și ai fost și foarte bine primit și ți-a ieșit foarte bine și,
2: mulțumesc.
1: Și concertul.
2: Și le mulțumesc tuturor celor care au fost acolo.
1: Au fost câteva ore, n-au mai fost două zile de festival, dar am dus mai departe împreună cu organizatorii, cu Radu de la White Horse și cu toți oamenii de acolo care au reușit în fiecare an să ducă mai departe, precum era numele festivalului, Remember Costinești, adică vremurile bune. Și exact. Acel tu n-ai prins, pentru că ai plecat la un alt concert, o să povestim după ce ascultăm primul cântec. A fost încheiată seara de Mircea Vintilă, n-a cântat Dramă de cartier, dar să știi că asta ascultăm și poate nu ne mai admonestează vreun ascultător că nu-s ei obișnuiți cu acest featuring, da? Cântă cu un rapper, oare știi? Dramă de cartier, ia uite.
2: Uite,
1: fii atent aici, ascultăm.
3: Alo, Marlena? Marlena, Vorer la telefon. Sunt în gara ca o fiară. Destextilează-te.

0: te băga, ascultă. E o dramă de cartier.
1: Realitatea e că Madlena oricum o dădea, tot la complicitate intra. Cum a zis și procurorul, care-i om întreg la fire, realmente Marilena nu avea nicio ieșire.
2: Folk bun la Rock FM.
3: Mircea Vintilă și Barac. Uite, am primit mesaj de la Marius Matache, pe care îl salutăm, cu Baracul de la Verdict parcă. O fi, nu mai știu cum se numea trupa, dar Barac știu sigur, Florin. Marius Ojoc, salutare națiune, Eliza Penciu de la Sibiu, bună seara, dragii mei. Sunt primele mesaje care au venit pe pagina oficială Folk Bun și mai avem câteva și aici pe numărul de WhatsApp 0729001122. Ca de obicei, zic ca de obicei pentru că în fiecare emisiune ne ascultă și mulțumim lui Claudiu Mihail Petre, ne și scrie, salutare dragilor, salut invitatul din această seară din studioul Rock FM și pe cei care vor intra prin telefon. Sunt ingredientele unei emisiuni de poveste folk. Da, tot ne-am gândit noi și cu cei de la poveste folk, care au și festival și emisiune, să întregim un concept, un festival și zicem poveste folk bun. Ștefan Orfescu este cu mine în studio. Salutare încă o dată, Ștefan.
4: Salutare și salut și pe toți ascultătorii, pe cei care m-au salutat.
3: Cum ți-a plăcut? A fost surpriză, n-ai mai auzit cântecul ăsta.
4: Foarte mișto.
3: Da.
4: Da, foarte, foarte chiar, interesantă combinația.
3: Da, chiar îmi spuneai, un pic mai aproape de micro, sau trage-l către tine un pic, îmi spuneai că ai cochetat cu ideea asta să faci un cântec de genul ăsta, cu o inserție hip-hop.
4: Da, am câteva piese care s-ar preta, ca să spunem așa, și na, sper să fac o colaborare.
3: Da, am...
4: Poate și cu vărul meu, Cabron, să vedem.
3: Da, m-au zis voi, este vărul lui Cabron, mă, da, așa da. Ceva. Păi, atunci înseamnă că trebuie neapărat să faceți un cântec.
4: Da, să știi că am vorbit cu eu la un moment dat de chestia asta, dar uite, o să reintroduc ideea.
3: Așa, mai sunt câteva mesaje, vom reveni asupra lor. Aș vrea însă până la următorul cântec pe care l-am pregătit și este un cântec care deja mie mi se pare că are stofă de hit așa și toată lumea a cântat cu tine încă de la început, neștiind mulți dintre ei cântecul. Bună dimineața! Chiar dacă e seară, îmi spuneai că ești cu două albume lansate, de fapt cu unul.
4: Unul,
3: așa, și mai ai unul noi,
4: da, am unul gata de ceva timp, adică e masterizat, e tot ce trebuie, trebuie să scot albumul și apoi să-l lansez. Iar acum mă voi duce în curând la Oradea, după ce mă duc la un alt festival la Pecica, mă voi duce la Oradea, am deja biletele de avion, deci cu mașina nu mă mai duc, că nu mai pot cu drumurile astea la Oradea. Unde acolo înregistrez albumul cu Gabriel Băruță, producătorul primului album și celui de-al doilea și iată...
3: Adică și piesa pe care o vom asculta e tot la el trasă, înțeleg.
4: Nu, cred că e singura, asta și cu Aproape Perfect, pe care nu le-am tras la el, în restul, dar sunt masterizate de el. Uh-huh.
3: Și ai un album pe care te gândești că nu știi încă pe ce suport să-l lansezi.
4: Da, știi că vorbeam și la mare când ne-am văzut la Costinești acum și eu mă gândeam să-l scot pe un stick cu capete duble, joc la dublu, știi? Mm-hmm. Cu USB-C și...
3: USB-C și USB normal.
4: Eu, de exemplu,
3: normal,
4: mașină,
3: da.
4: Nu am decât USB-C. Deci nu mai pot asculta. Mi-aș dori să am, dar nu am. Atunci... Am acasă o bombiță de aia de CD-uri și așa cu care ascult diverse, dar... În rest, lumea nu mai are pe ce să asculte CD-ul, concret.
3: Unii ar spune că ești deja nostalgic dacă mai ai în casă un CD player, nu? Ce să mai spună despre mașină? Bun, bună dimineața, face parte de pe primul...
4: Deși este zgoasă de acum ceva timp și înregistrată acum ceva vreme, va fi pe al doilea album, care se cheamă Aproape de Tine. Am și o piesă Aproape Perfect. Așa și, cum spuneam, pe al doilea album o să fie asta, iar eu acum urmează să înregistrez destul de multe piese. Am un calup de vreo 5-6 piese pe care urmează să le înregistrez, care fac parte de pe al treilea album, din al treilea album.
3: Intenționez să termin înregistrarea pentru piesele astea în voiajul ăsta până la Oradea? Sau?
4: Da, pentru piesele foarte noi, uh-huh, pe care n-am rușin, pe care mare parte dintre ele le cânt live. Am cântat și acum la Costinești, la 2 mai unde am fost. Când mare parte dintre ele, deși nu le-am înscrise, nu le-am înregistrate și așa, da? Îmi plac, le iubesc și sunt noi și iată cum... Da.
3: Bine. Bună dimineața, ascultăm. Ștefan Orfescu, o scurtă pauză comercială, revenim cu, vă spuneam, intrăm în direct cu directorul instituției care organizează festivalul de la Galați.

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
4: Commercials left the building.
5: Let's get back to rock.
2: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
6: Da, suntem aici împreună cu Ștefan Orfescu. Înainte de a-l invita pe Doru Niță de la Galați să intre cu noi, ascultăm pe Țapinarii și ei vor cânta la festivalul folk la Dunăre, cred că în ziua de sâmbătă sau duminică. Ei vor cânta și în Cuantic, așa că ascultăm un cânticel amuzant. Zicem noi și zic ei, folclor.

0: sute de mândruțe. Ai voie să vinzi suică fără bon fiscal. Dacă te îmbraci în costum popular,
1: poți să faci versuri despre frunzulițe, scaieți matostat pe lin și poenițe, să mergi cu căruța pe drumul național, dacă te îmbraci în costum popular.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, da, folk bun la Rock FM în seara asta cu Ștefan Rufescu aici în direct. Salutare încă o dată, Ștefane, și salutare, îi salutăm pe toți cei care sunt cu noi pe toate platformele pe unde ne tot scriu. Uite, ne-au mai scris Daniel Apostol, bună seara. Vă salut de la Dorohoi. Vă salută Daniel Apostol de la Dorohoi. Vă salut și eu, Maria Costea, și mai erau aici câțiva, dar vom reveni. Pentru că spuneam mai devreme că vom intra cu Doru Niță, directorul Teatrului Național de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați, acolo unde va fi vineri și sâmbătă ediția din anul acesta a Festivalului Folk la Dunăre. Domnule Doru Niță, bună seara și bine ați venit la Folk, bun aici la Rock FM.
2: Bună seara și mulțumesc pentru invitație. La rock un pic de folk.
1: La rock un pic de folk, cum se întâmplă de 11, câți vor fi, cred că să fac 12, nu mai știu.
2: Ce bine că se întâmplă.
1: Da, da, da. Avem aici două zile de festival, cum se întâmplă în fiecare an la Teatrul Nae Leonard. Da. Și o să trec eu repede prin line-up ca să rezolvăm cu treaba asta, după care aș vrea să vă întreb despre multe alte lucruri care se întâmplă acolo. Daniel Iancu, Ducu Berții cu Irina Furdui, Cristi Dumitrașcu, adică voi veni cu toți băieții mei, cu Sorin Zamfir, toboșarul, și cu Andreea Saron cu contrabasul, iar în 5, Dan Vană, Cristian Buică și Țapinarii, pe care tocmai ce i-am ascultat, cred că or să cânte și folclor. Cum este cu folcul ăsta pe care îl organizați pe lângă toate celelalte? Că teatru de operete, e clar că acolo e treabă serioasă și muzică de calitate.
2: Era un bun necesar, pentru că suntem un teatru de operă și operetă, dar trebuie să oferim tuturor iubitorilor de muzică ceea ce le place. Și întrucât în zona asta importantă a sud-estului României și a Europei chiar, am devenit foarte important în ultimul timp prin tot felul de știri dintre astea senzaționale cu ceva care zboară.
1: Ei, nu e doar despre știri aici, e chiar realitatea, adică din păcate...
2: Din păcate, da. Asta este realitatea, da. Și dacă vom auzi în zilele de 5 și 6 septembrie ceva, niște roalerturi, e despre ei de bine. Nimic nu ne lovește atunci când este muzică bună la Galați.
1: E, așa deci, să fie.
2: Să dea Domnul. Avem un public iubitor de muzică bună, de muzică live. Până la urmă, teatru de operă și operetă este despre muzica live, despre muzica adevărată. Iar muzica adevărată se face inclusiv la folk. Galațiul, mult timp în urmă, a avut o tradiție, erau aici baladele Dunării, ani mulți, când eu eram copil, când voi erați copii. Ne aducem totuși aminte că la Galați era o pepinieră de folkiști.
1: Și aveți și un reprezentant de seamă, și nu doar unul.
2: Vale Șeicaru, bineînțeles.
1: Vale Șeicaru, sigur că da.
2: Nu ne lasă, nu-l lăsăm.
1: Așa că, este.
2: Că așa trebuie să fie și chiar este, vorbeam cu colegii de la folk pe care am început să-i cunosc în ultimii 10 ani de când ne-a venit ideea asta să organizăm acest festival de folk. Am început să-i cunosc pe toți folciștii, sunt niște oameni extraordinari, cu suflet, cu voce, cu trăiri, cu... Au de toate. Sunt niște
1: deci
2: oameni
1: vedeți că nu doar Vale Șeicaru e om cu suflet mare. Toți folkiștii sunt.
2: Toți folkiștii sunt și atrag oameni cu suflet mare. Pentru că e vorba despre muzica aia transmisă în direct. Muzica asta transmisă nemijlocit este cea mai frumoasă. Că acum cu AI-urile astea și cu tot ce s-a mai făcut și în ultimul timp, CD-uri, DVD-uri și altele asemenea, ne pierdem contactul cu realitatea, cu omul, cu sufletul. Asta îl poți transmite doar atunci când tu ești pe scenă și ai în fața ta oameni care te absorb. Și dacă de la ei tu le dai energie, de la ei primești energie, se creează niște seri memorabile. Trebuie să spun că m-am îndrăgostit, chiar dacă am fost, că fac parte din generația celor care mergeau pe stadioanele atunci când regretatul Adrian Păunescu făcea celebrele seri, nu știu, dacă cineva îl critică și auzise încă îl critică, să nu-l mai critique. Pentru că fenomenul pe
1: măcar
2: care l-a
1: creat... Măcar pentru atâta lucru, nu?
2: Măcar pentru atâta lucru, pentru că a știut să ne-a însămânțat în suflete dragostea asta pentru muzică, spun vorbe mari, pentru țară, pentru tradiție, pentru iubire, pentru dragoste. totul ne l-a creat el. De acolo, eu fac parte din acea generație. Și am văzut că era un gol așa în Galați, nu se mai întâmpla nimic. Și am zis, oare, acum 10 ani. Dacă am face. Și uite că încet ne-am dezvoltat, a venit tradiție 10 ani. Putem spune că avem istorie, dacă avem...
1: Da, este a 10-a ediție, nu?
2: Este a 10-a ediție.
1: Hai să vedem când și unde, pentru că sunt două variante acolo, una în sală și una în teatru de vară, afară.
2: Varianta dorită de toți este la teatru de vară, pentru că lângă sala teatru avem și un teatru de vară de vreo 800 de locuri și e tare frumos afară, că e atmosfera alta, se mai bea o bere, oamenii se ridică, se mai mișcă, nu se plictisește nimeni. E un vibe general acolo și cântă toată lumea și te simți un pic... Nu că îmi plac sălile de concert, bineînțeles, că asta e formația mea. Îmi plac sălile de concert, dar folcul are ceva legat de natură și când mai vezi și natura și mai bate și un pic vântul, mai răsare o stea, ne mai întindem mai spre miezul noapte sau cât s-o putea acolo, parcă totul e mai frumos. Și ne dorim să fie afară. Acum o să vedem
1: cum o fi vremea.
2: Cum o fi vremea, dacă ne ajută sau nu. Mi s-a întâmplat să mai intrăm și în sală în caz că, deci oricum ar fi, chiar dacă vremea nu ne este de partea noastră, noi vom intra în sală. Deci ediția se va ține, ca în fiecare an. Am mai avut asemenea situații, cred că și dumneavoastră a fost acum câțiva ani și s-a întâmplat așa
1: cred că
2: ceva.
1: Acum vreo 3 ani, da.
2: Vreo 3 ani în urmă, da, ne-am întâlnit acolo. Dar noi ne dorim să fie afară, la grădina Leonard, unde intră și mai multă lume, unde ne simțim foarte bine. Devenim pentru două seri, este și lângă grădina publică din orașul Galați și cei care nu și-au bilet, se umple grădina pentru că se aude.
1: Asta e riscul situației.
2: Nu e niciun risc. Este bine că e așa.
1: Deci, oră de începere.
2: Începem la ora 20, pentru că vrem să se facă un pic de, de seară, să începem așa pe... Am pus noi 19:30, dar până se mai adună lumea, până suntem acolo, să fim pregătiți. Când ultimul spectator și-a făcut prezentă prezența, începem să cântăm. Adică începeți să cântați.
1: Perfect. Jumătate de minut, vă rog să ne invitați la... Celelalte, care sunt cele mai tari spectacole ale toamnei acolo?
2: 15 zile de începutul, chiar la vreo 20 de zile de începutul Festivalului Internațional Leonard, tradiție și acesta, 25 de ani avem de când facem Festivalul Internațional de Operă Leonard, iar anul acesta,
1: faceți
2: Leonard...
1: 70 de ani, nu?
2: 70 de ani de când teatrul nostru a fost înființat aici la Galați, când a avut loc premiera operei Traviata, în 1956, prima operă prezentată aici în noul teatru înființat atunci, a fost Traviata. Și începem festivalul la 70 de ani de activitate, la 25-a ediție a Festivalului Internațional Nae Leonard, ne-am gândit să readucem pe scenă o premieră de Traviata, adică primul spectacol de operă care s-a jucat pe scena noastră.
1: Ce interesant!
2: Și vom începe... Da, cu invitații de peste hotare, va fi un tur de forță, avem din fericire un public excepțional pentru operă, mă bucur că, o spun din nou, dar publicul s-a întors pe muzica adevărată și este bătaie în ghilimele pe bilete, deci toate biletele se vând în foarte scurt timp, deci începem la 70 de ani, a 25-a ediție a Festivalului Internațional, 6 seri de operă întinse pe parcursul la 4 săptămâni, pentru că la operă sunt în jur de 150 de oameni pe scenă și avem nevoie de repetiții, cu invitați din străinătate, din Italia, din Croația, din Spania. Începem în forță acest nou început de această stagiune a 70-a și sperăm ca de acum încolo încă mulți ani să rămânem în conștiințele publicului.
1: Mulțumesc tare mult, uite, două aniversări, 70 de ani de teatru, 10 ani de folk și
2: de folk.
1: Da, toate care or să mai vină. Ați avut inspirația să-l invitați pe Ducu Berții, ne-ați ușurat și nouă
2: dragul misiunea. Dragul nostru Ducu, cu care am vorbit, este un tip atât de afectuos și implicat, ne-a trimis o invitație video făcută de el. M-a sunat acum 15-20 de minute, Dorul, te ascult de seara acolo. Deci
1: da,
2: este
1: da,
2: un
1: da.
2: Om extraordinar, îl iubim, nu numai noi, toată lumea
1: îl iubește. Lumea îl iubește. și îl ascultăm acum pe Ducu Berții cu...
2: Cu atât mai mult.
1: Da, da, cu un cântec, uite, dacă nu l-o aveam playlist, îl rugăm să-l cânte și vineri, nu? Vineri este
2: bine,
1: cu noi.
2: Bine, într-o zi. În prima seară va fi și Ducu.
1: Bine. Seară. Mulțumim seară tare de mult. Doru Niță, mulțumesc.
2: Vă așteptăm la folk.
1: Mulțumesc. Am fost în direct cu Doru Niță, directorul Teatrului Național de Operă și Operetă în Laie, Leonard din Galați. Îl ascultăm acum pe Ducu Berții cu Dacă ai vrea și ne întoarcem aici pentru a afla despre Quantic. O să vedeți, două roți, alt festival.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Și cu Ștefan Orfescu în seara asta, care, uite, s-a mirat un pic, e o piesă mai rar difuzată asta.
2: Da.
1: Dar este...
2: Nu știu, dar într-adevăr e
1: da,
2: mai...
1: Da. Și voiai să spui ceva despre Ducu și înainte să spui, nu că bănuiesc, dar eu știu că Ducu este unul dintre oamenii care te-au susținut și au crezut în tine.
2: Exact.
1: Ai fost
2: la
1: festivalul.
2: De la început m-a ajutat foarte mult Ducu, îi datorez foarte mult de lui Ducu, ca să nu mai zic, m-a influențat foarte mult în bine, prin muzica lui. Îl respect și încă o dată îi datorez mii de mulțumiri. A fost unul din primii oameni care au difuzat la radio, care, mă rog, au crezut în mine și la fel mulțumesc foarte mult. Dar acum a venit vorba de Ducu și m-am bucurat tare mult să-l aud și să-i mulțumesc și pe această cale.
1: Uite că e o legătură pe care o facem noi așa, cum glumeam eu înainte, într-un soi de primitivism radiofonic în care se întâmplă Quantic. La Quantic am început a început o serie de concerte folk care au avut un mare succes și a fost, din ce mi-aduc aminte acum, Vasile Șeicaru, Ducu Berții, văd că se organizează acum în septembrie cu Narcisa Suciu și asta e de bine. Sunt multe concerte de autor, adică nu sunt ca la festival, cântăm 5. Vin pentru Ducu Berții, a fost o bucurie, mi-a spus Ducu, chiar neașteptat de mare interes și succes.
2: Da, exact, bine, au venit oamenii doar pentru...
1: Da. Ei bine, da. Uite că acum în weekend este în Quantic un festival, nu i-aș spune hibrid, pentru că folk-ul acolo este mai puțin reprezentat, sunt doar, să zicem, trei nume de folkiști, printre care se numără și prietenii noștri de la Folk Frate. Mișa Ungureanu este cu noi, salutare Mișa și bine ai venit la Folk Bun!
3: Bine v-am găsit, salutare și ție și invitatului tău și ascultătorilor!
2: Și noi te salutăm!
1: Mișa, acum e jumătate de adevăr în treaba asta, că am zis că folk-ul este mai puțin reprezentat prin numărul trupelor invitate, însă trebuie să recunoaștem că cei care sunt acolo invitați cochetează așa cu linia asta a rock-ului, chiar din folk. Cum sunteți voi?
3: Da, noi ne considerăm rockeri în folk, noi pur și simplu cântăm cum simțim, dar
1: foarte
3: da,
1: frumos.
3: Se poate spune despre noi că suntem mai zgomotoși un pic prin prisma faptului că avem trupa completă cu tobe, bas, clape, chitară.
1: Tobe, bas, clape, chitară și din ce țin aminte când a început, când s-a, una dintre primele ediții ale emisiunii de folk de la Rock FM a fost cu voi, într-o variantă foarte interesantă, cu clarinet, cu ce mai aveați atunci?
3: Da, atunci era colegul Marius Sireteanu, da, care cânta cu clarinet și nu știu dacă a venit și cu clapa, dacă el cântă și cu...
1: Cred că
3: era
1: și o clapă, da. Am 10 ani, cred că sunt de atunci și îmi amintesc cu mare plăcere.
3: Da, peste 10-11, cam așa. Și parcă încă era Elena la percuție.
1: Da, da, da, așa este.
3: Cacon atunci. Aveam fată la tobe. Dacă ne ascultă Elena, o salut, că nu ne-am mai văzut de mult.
1: O salutăm și noi. Hai să revenim la Iubim Două Roți, festivalul din Quantic, organizat by Freeriders. Am aici afișul, am să trec prin el ca să îți iau de pe cap treaba asta, să zicem. Vineri 4 septembrie, Kempes, Timpuri Noi, Zob, Anton Bruma, adică iată, fără niciun folkist. Sâmbătă 5 septembrie, Night Losers, Ska, NK, Sarmalele Reci, Sanctuar și Cristi Dumitrașcu and Band. Așa scris, așa e. Duminică 6 septembrie, Iris, Cristi Minculescu, Altar, Spitalul de Urgență și ce să vezi, duminică, doi folkiști, adică două nume de folk, Folk Frate și Țapinarii. Eu știu că voi aveți o relație specială cu Quanticul, deci ar trebui să fie foarte ok duminică.
3: Da, noi ne simțim foarte bine acasă, foarte bine și ca acasă și la Quantic, pentru că ne simțim acasă cam peste tot pe unde mergem.
1: Voi și cu Rapid Giulești.
3: Da, să zicem.
1: Uite, și Ștefan e rapidist.
3: Așa, nu avem apartenențe legate de fotbal, dar...
1: Nu, dar așa era sloganul lor. Suntem și este. Așa, suntem peste tot slogan. Acasă, da. Așa.
2: Porțile
3: în plus, vorbeai mai devreme că a început Quantic o serie de concerte folk de sezonul ăsta. Ne-am avut concertele noastre de sine stătătoare, adică doar folk frate la Quantic în ultimii ani de mai multe ori și de fiecare dată a fost... lumea, atmosferă și o super concert petrecere. Pentru așa că ne așteptăm sâmbătă, duminică 6 septembrie, să vedem cât mai mulți oameni la Quantic, pentru că este într-adevăr un happening foarte interesant. Prietenii de la Țapinarii, noi sunt tare curios, n-am mai văzut spitalul de urgență de mult și mă bucur că împărțim scena. Și bineînțeles, altar, Cristi Minculescu, sunt trupe de văzut. Mă aștept să fie multă lume și să fie haos, cum probabil va fi și sâmbătă când ești tu cu band. Adică vin și tu cu tobe.
1: Da, vin și eu cu tobe, da. Hai, să nu vă lăsăm singuri. Uite, așa. Și eu să știu.

0: Păi eu sunt în public și vineri și sâmbătă, clar.
1: Tu ești, uite, noi tocmai ce am vorbit cu domnul de la Teatrul de Operetă și Opere de la Nahle Unar de
0: Din
1: la
0: Galați,
1: Galați, dar
0: sunteți
1: noi suntem
0: conduceți la
1: acolo și
0: Festivalul
1: cred că și
0: Galați.
1: țapinarii sunt într-o zi, în altă zi, ei vin sâmbătă, cred, da. Deci iată că nu putem fi în public la celelalte seri. Bine, de-abia aștept să vă văd, pentru că dacă voi sunteți duminică, eu pot să vin la voi. Așa că
0: Minunat.
1: am să fiu în galerie, nu doar în public,
0: Minunat.
1: ca la
0: Perfect.
1: niște rapidiști
0: Corect.
1: ce se află. Mulțumesc, Mișa.
0: Perfect. Și să ne vedem cu cât mai mulți prieteni ai folcului, al rock-ului, al quanticului, al motocicletelor. E un festival foarte frumos ăsta făcut de freeriders la Quantic. Deja de 9 ani, cred că e a noua ediție.
1: Bun, și uite, ascultăm acum un cântec din repertoriul vostru. Îmi place mie așa să compar. Dacă nu ascultăm Gershwin, Rapsodia în Blue, ascultăm Blue de la Folk, frate mă. Un cântec
0: Mulțumesc frumos!
1: senzațional. Mulțumesc, Mișa, ne vedem în Quantic.
0: Ne vedem în Cantic, salut!
2: Mă uit în jurul meu, deși

0: cu Lux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul

0: interesant.
1: Opa, opa. Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Acolo unde nu-i minte.
6: Hopa, hopa, merde neaua.
5: E război între plăcinte.
6: Hopa, hopa, merde neaua.
7: Rock FM e peste tot.
8: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
7: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
2: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
5: Ne îndreptăm rapid către a doua oră de emisiune, acolo unde știți că vin rubricile folk bun de mult, de azi și la debut. Avem nume interesante la toate categoriile, inclusiv un debut senzațional, dar și un folk bun de mult, cu două clujence, și la de mult și la debut. Dar pentru că la Costine și împreună cu Ștefan Orfescu am cântat și cu Romeo Mocanu, ascultăm Precum Luna și ne întoarcem aici.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Precum luna, Romeo Mocanu aici la Folk bun la Rock FM, un cântec potrivit pentru apusul care tocmai ce s-a gătat. Vorba clujeanului. Care a trecut? Stai să-ți dau și microfonul ca să te auzi. Care a trecut? Să știi că doar eu l-am văzut de aici din unghiul ăsta.
2: Eu doar l-am sesizat.
1: Așa. Vino mai la microfon așa să te întreb ceva. Oamenii care te-au văzut în festivalurile recente, adică eu am, sigur, am fost împreună, am prezentat la Mama Buzăului, la Siget și acum la Costinești.
2: Da.
1: Și fără excepție, în public, vorbind cu oamenii și cu cei apropiați fenomenului, au remarcat, zic ei, pentru că ori mai fi văzut mai mult decât am văzut eu, repertoriul tău, prestațiile tale și, în special, meseria. Cum i-am spus eu unui, astăzi am vorbit cu un coleg de breazlă și l-am salutat așa că am simțit, zic, meseriașul, în sensul ăla bun de da, breslaș. Da, da, da. Mi-a spus cineva la Costinești că ai predat chitara foarte mult timp.
2: Predau și acum.
1: Și acum,
2: eu, am terminat, eu sunt profesor de muzică.
1: Așa.
2: Am terminat conservatorul, am și predat la școală.
1: Noi cred că suntem singurii profesori de muzică din folk.
2: Ai văzut? Da. Am predat la școală vreo 7 ani și ceva, asta undeva între 2001 și 2008.
1: Dacă dar iată, cu diferența că tu ai practicat treaba asta.
2: Da. Și mult timp am predat și la școli particulare și acum dau lecții de chitară în particular. Când, printre concerte, printre plecări, da.
1: Da.
2: Fac și asta cu mare drag. Na.
1: Ei te știau din, să zicem, cariera anterioară în care nu ai apăsat pedala de accelerație pe repertoriul tău, pe
2: personal,
1: compozițiile
2: da.
1: Tale. Și ultima dată când eu, dacă mi-amintesc bine, ai fost aici la Folk Bun acum mai mulți ani, că eram dincolo în sediu.
2: Așa
1: din,
2: este, cu Mircea Rusu.
1: Cu Mircea Rusu,
2: da,
1: și era în,
2: foarte mulți ani
1: în bandul lui.
2: Căruia îi mulțumesc și lui pentru... Am învățat foarte multe din colaborarea asta și cu Mircea. Am cântat cu foarte mulți. Eu vin oarecum din zona pop-rock. Eu sunt chitarist de rock. Am cântat în trupe rock. Colaborări, ca să nu mai zic, cu foarte multe cântăreți, trupe și așa mai departe. Ca...
1: Păi zici și tu, care, ce?
2: Am cântat cu regătatul Leo Iorga la Schimbul 3. Am cântat în trupa Parlament pentru o perioadă.
1: A, ce vrem.
2: Da, da, da. Cu mulți. Am avut o colaborare până acum, de curând, cu Alexandra Ungureanu, a cărei voce superbă, de altfel, este și pe albumele mele. Spun albume pentru că e pe primul.
1: Acum tot cu Mircea Rusu am văzut că este în...
2: Da, da, da, a revenit în... da, am înțeles că o să avem un concert împreună cu Adrian Naidin, alt nume cu care colaborez, celebru violoncelist și muzician.
1: Celebru și talentat și,
2: da,
1: și meseriaș, cum ziceam.
2: Da, da, da. Da. Adrian Naidin, iată, asta și multe alte... Da.
1: Uite, vom reveni înainte de rubrica Folk Bun de Demult. Vom veni către un subiect foarte interesant, pentru că intrăm în septembrie și în 21 septembrie ar fi fost ziua lui Valisterian, exponentul muzicii de protest din folcul românesc, și facem această trecere printr-un cântec al lui Alexandru Andrieș de prin 1990. Sigur, și în contextul ăsta în care e scandalul ăsta cu Pahonțu, aveau și pahonții lor în 90, și anume Gelu Voican Voiculescu, de unde și cântecul
2: cântă,
1: Îmi place Gelu. Ia să ascultăm.
2: Știu.

0: folk bun de demult.
1: Da, am ascultat cu mare drag, cu mare nostalgie acest cântec de pe albumul Interzis, cred că este.
2: Interzis, da.
1: Trebuie să fac o, nu neapărat o rectificare, dar așa e drept. Am spus că Valisterian a fost, în afară faptul că îl iubim foarte mult și că a fost așa idolul multora dintre noi, n-a fost singurul. Iată, a fost chiar Andrieș. Deci ei doi au fost și pe lângă alții și Doru Stănculescu, au mai fost oameni care au le-au zis pe bune, uite, ne place Gelu foarte mult.
2: Așa este, Alessandro Andrieș și alt artist care mi-a marcat începuturile.
1: Ce zici despre treaba asta? Tu, un artist meseriaș, și spun a treia oară în emisiunea asta cu meseriașul, în sensul ăla bun de breazlă, totuși, chiar dacă ești aplicat foarte mult către partea muzicală, către dedesubturile muzicale, tehnica și toți anii de studiu, cât crezi tu că e de important un asemenea repertoriu, o asemenea abordare? Mai vrea lumea așa ceva acum, implicat în social, dacă vrei?
2: A, te referi la...
1: Mă refer la artiști care au cam dispărut din zona, nu doar a folcului.
2: Da,
1: adică acum suntem cu...
2: Temele sociale nu mai sunt de... Nu că de actualitate, de actualitate
1: ele
2: tot timpul sunt. Ele sunt de actualitate, însă nu mă interesează, nu vreau să fiu rău acum, nu mă interesează pe nimeni. Știi?
1: Păi nu aș zice că nu, că uite, până la urmă, tot ce se întâmplă acum în țară și nu doar acum, și în ultimii ani, demonstrează că există o platformă civică foarte importantă, oameni cărora le pasă și care nu vor să se scape din mână frâiele democrației. Și cum vedem și în alte state, artiști mari își asumă.
2: Așa este, dar nu mai este aceeași atenție pe care o, nu se mai apleacă lumea, nu mai apleacă urechea, ca să zic așa, în același fel, cu aceeași atenție ca pe vremurile alea. Eu la asta mă refeream.
1: Păi știu, și duci dorul vreunui nume nou care să vină cu astfel de abordare? Adică ți-ai dorit să vezi...
2: Da, recunosc că îmi plăcea starea aia și m-aș bucura să văd așa ceva în muzică acum și care să și pătrundă și să aibă și atenția ațintită.
1: Da, că de fapt aici e cu cererea și oferta. Sigur că sunt artiști buni care pot cânta așa ceva, dar s-ar putea ca
2: ei,
1: să nu se...
2: Poate că există, dar nu...
1: Să nu se vândă biletele, da, ca să zic. Bun. Ne întoarcem la folk bun de demult, că în această rubrică ne aflăm noi acum după ora 20, la folk bun la Rock FM. Un nume foarte, foarte interesant din vremurile trecute, undeva 83, am descoperit un vinil mic cu 4 piese, Cristina Benio, cei din Cluj și nu doar ei
2: au auzit.
1: Iar aici este și o poveste. Cântecul pe care l-am ales este pe versurile lui Vasile Preda, despre care am mai vorbit, cel care a făcut versurile cântecului lui Emery Kimre, Balada Carelor. Da, ăsta este un cântec de altă factură, este un cântec patriotic, așa cum se cânta atunci, în 83. Cristina Benio, o voce absolut unică, specială, o ascultăm în premieră la Rock FM, Cântec pentru Independență.

0: Foc bun de azi.
1: Ce descoperire am făcut la Foc bun de demult? Ați auzit zgomotul vinilului și este cu atât mai prețios. Mulțumesc familiei lui Vasile Preda. La ei am găsit discul ăsta, fiind pe versurile poetului. Și ne-au îngăduit să-l luăm, să-l copiem și uite ce bijuterii mai sunt acolo, spuneam, două, trei piese. În alte ediții vom difuza și alte cântece cu Cristina Benio din Cluj. Spuneam că avem două clujence, în fine, în playlist în seara asta, și la Foc bun de mult, dar și la debut. Vom intra cu piesa de la debut imediat. Deocamdată suntem la capitolul Foc bun de azi. Și acum trebuie să te chinui un pic, că nu te las așa, că toată lumea care vine, de exemplu, la asta cu Foc bun de mult, ai scăpat, că a fost Benio și nu aveam cum să ghicim noi ce să ghicim, dar acum să știi că a venit rândul tău să intri în ruleta folchistică. Precum cred că îți dai seama, la Foc bun de mult difuzăm piese și artiști cu vechime de 30, 40, 50 de ani și cam pe acolo. E, la Foc bun de azi vreau să te anunț că ești chiar unul dintre protagoniștii rubricii, ipotetic, nu? Adică la Foc bun de azi sunt cei care compun ca și tine astăzi și nu vorbim aici despre vârsta neapărat, că sunt și mai tineri și mai puțin tineri. La debut venim cu piese chiar care sunt în prima audiție sau cu tineri, foarte tineri, cum a fost, cred că acum o săptămână, când am intrat cu câștigătoarea, cu Bianca, cu câștigătoarea trofeului de la Ipotești. Deci, cam pe aici este generația, trebuie să o știi, generația celor care cântă Foc bun de azi, da. Ce crezi tu că am ales? Uite, o luăm așa pe indicii. Să fie băiat, să fie fată, 50% eliminăm.
2: Să fie fată.
1: Wrong. E băiat.
2: Atunci.
1: Așa. Deci acum știm.
2: Atunci.
1: Cine îți place ție din zona asta de Foc bun de azi? Nu vei modifica, pentru că eu am ales deja, dar așa, ca idee.
2: Te
1: sigur că sunt mulți, dar ce îți vine în minte?
2: Nu e din debutanți, dar
1: păi nu,
2: uite,
1: îmi place tocmai
2: Ovidiu Michailescu. De
1: iată, este un protagonist, să zicem, al repertoriului, al muzicii, care poate fi cadrată la Foc bun de azi. Și lângă el acolo mai pot fi.
2: Îmi place, chiar dacă suntem prieteni, dar nu asta e.
1: Sigur.
2: Are o candoare, așa, îmi place Romeo Mocanu, Dana Florian. Suntem și prieteni, dar
1: hai
2: mie chiar
1: zic.
2: Îmi plac.
1: Poate fi Adi Bezna.
2: Poate fi, da? Uite, da.
1: Poate fi, acum suntem la băieți, că am zis că nu sunt nei fată,
2: da?
1: Iancu, poate fi? Daniel Iancu. Da? Alternativii toți.
2: Da, nu, era chiar la debut. Nici
1: păi Daniel. Dar nu, că noi nu vorbim acum de debut.
2: Am înțeles, despre
1: azi, așa. Și aici tu ai zis Foc bun de azi poate fi Dana Florian, corect. Ar putea să fie, sigur, sunt toți alternativii. Adamilea, Țapinarii, Fără Zahăr, Folk Frate de mai devreme, la Foc bun de azi. Și mai avem un nume. Uite, dau încă un indiciu. Un nume puternic, un nume sonor al folcului românesc, dar care nu... E un nume mare, dar nu al... Știi? E al maicăsii.
2: Care iar îmi place, Cătălin Stepa.
1: Cătălin Stepa, mă,
2: Cătălin,
1: da, despre
2: Stepa,
1: el e vorba.
2: Da.
1: Și nu că n-ar fi
2: și e un
1: Cătălin
2: om tare
1: fain, nostru.
2: Noi ne știm de ceva timp, ne-am tot întâlnit în...
1: Nu că n-ar fi Cătălin deja un nume mare în folc, pentru că are deja o traiectorie excepțională. Și, dar sigur, numele sonor, că de aici am vrut să te aduc în ruleta noastră ca să dăm și rezultatul. Cătălin Stepa, un exponent al folcului bun de azi, și deja o certitudine, un cântec în premieră la Rock FM, la Foc bun, care se numește Cărăruie. Da?
2: Okay, știu și eu că tot asta și
1: ascultăm și ne toarcem cu debutanta de astăzi.

0: la debut.
1: Ce spui tu? Suntem în direct, să știi.
2: Ah, am
1: așa, puneți căștile și întreabă-mă. A, dacă acordezi chitara, da. Mm-hmm. O să acordăm după prima piesă, după următoarea piesă. Pentru că surprizele plăcute, zic eu, se țin lanț în seara asta. După Cristina Benio avem o altă clujeancă, precum spuneam. Am descoperit-o în Cluj. Nu pe ea personal, ci piesele și noile albume lansate. Sunt două albume. Unul se numește 25 și unul se numește 52. Acum ascultăm un cântec de pe albumul 25 și piesa a fost recomandată de protipendada folcului de acolo, de mai mulți folchiști de-ai noștri, dar și de către Sorin Zamfir, cu care ne vom vedea la Galați și în Cuantic în săptămâna asta, toboșarul fără pereche din Cluj. Ei, el a mizat pe piesa asta și nu doar el, pentru că am înțeles că în concerte acolo este piesa preferată. Lentile de contact, Oana Dragomir, în premieră, la Folk Bun la debut, un cântec care e aici la debut, dar înțeleg că acolo este foarte iubit și foarte știut. Acesta este darul, aceasta este propunerea din seara asta de 31 august la Folk Bun la debut. Oana Dragomir.

0: a apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
3: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
4: Unii cântă, alții beau, alții aruncă zarurile peste veacul obosit.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, folk bun la Rock FM, ultima ediție de vară, de august, de toate cele. Intrăm în toamnă cu mare bucurie pentru că se întâmplă, iată, lucruri importante, interesante în zona noastră muzicală și din chiar din primele zile ale toamnei. Ștefan Orfescu, vorbea mai devreme despre Guitar Meeting. Suntem acum, și înainte să-l invităm pe Manole, da, l-am ascultat pe Cristi Buică, el va cânta la folk la Dunăre sâmbătă sau când? Sâmbătă. Vom mai vorbi, avem câteva mesaje care ne spun că ne așteaptă și, din păcate, uite că nu putem să mergem și la Sibiu, la Muzeul Astra în aceea zi. Acolo este chitaristul Manole de la Antrax. Salutare, Manole!
2: Salut, salut, Cristi, salut!
1: Sunt aici cu Ștefan Orfescu, te salută și el.
2: Salut eu pe Ștefan, nu l-am mai întâlnit o cază. Salut, Ștefan!
3: Te salut cu drag, Manole, și abia aștept să ne reîntâlnim.
1: Noi ne-am întâlnit, Manole, la copilașul marelui Guitar Meeting de la Sibiu, acela de la Cluj, exact. Guitar Day. Unde a fost senzațional, dar înțeleg că oricât de frumos ar fi fost în celelalte locuri, de data asta e ceva cu adevărat fără precedent la Astra, vineri, sâmbătă, da. Când aveți.
2: Da, într-adevăr, aici festivalul se întinde anul acesta pe 4 zile, începem 3 septembrie, de joi până duminică.
1: Așa.
2: Vom avea o groază de concerte cu câteva trupe super tari de la noi de aici, enumăr câteva: Boschito, Vița de Vie, Antract, Dirty Shirt, Phoenix, Trooper, Byron, Revolt, Rad Amilia, Fără Zahăr.
1: Ba, ce frumusețe!
2: Da, l-avem și pe Ronnie Romero, fost vocalist la Rainbow, și Gus G, care a fost gitarist la Ozzy Osbourne. Au un recital acustic în două chitare și două voci extraordinar de bine. Au fost și anul trecut și am rămas super impresionat de prestația lor, așa, în doi, cât de bine poate suna. Dar una peste alta, momentul culminant al întâlnirii, bineînțeles că este concertul manifest de sâmbătă, unde anul acesta eu cred că ne apropiem de 1500 de chitariști prezenți.
1: Ați făcut o mică unire, nu? Cu chitariștii din Republica Moldova.
2: Am făcut o unire cu chitariștii din toate părțile.
1: Așa.
2: Da. Vin o groază și din zona de pe lângă România și din țară, vin vreo 30 de grupuri foarte importante. Într-adevăr, anul acesta am și oprit la 1200 de înscriere, de obicei vin mult și la intrare și eu îi lăsăm, și de aceea cred că va fi spre 1500 anul acesta de ghitariști acolo. Va fi o nebunie super frumoasă.
1: Manole, ești vorba aia, unul dintre părinții festivalului. Tu lucrezi cu copiii, faci...
2: Sunt unul din părinții festivalului, dar mai sunt câțiva părinți foarte importanți aici, colegii mei.
1: Ovidiu și Cosmin, da, sigur.
2: Până la urmă, ei duc greu și organizatorii, că așa eu mă ocup cumva strict de partea muzicală a evenimentului, de partea mai frumoasă, să zic. Ei se ocupă și de lucruri dintre astea care încep cu câteva luni înainte și se termină tot așa cu câteva luni după, cu deconturi și alte chestii dintre astea.
1: Ești foarte mândru, sunt convins, de ce a ieșit din festivalul ăsta de atâția ani.
2: Sunt într-adevăr, a crescut frumos. Suntem, uite, la a 12-a ediție anul acesta. E într-adevăr îmbucurător că în fiecare an crește cumva și numărul de ghitariști prezent și lumea care vine. Adică a devenit un festival, că de a se și spune Guitar Meeting Festival.
1: Exact. Ați creat un adevărat trend. Presupun că știți, nu doar eu și cei care au mai văzut, știu că ați creat și prozeliți. Adică sunt prin țară mai mulți organizatori de astfel de, în fine, feste, au combinații, așa, un fel de calafat, știi?
2: Da.
1: Un fel de Guitar Meeting, așa zic. Uite, să vină copiii să cânte. Deci ați făcut o treabă extraordinară.
3: Mi se pare a fi un record pentru România, nu? Sau poate
1: greșesc? Da, este sigur.
3: Din punct de vedere al numărului, 1500.
2: Da, este, bine, nu acesta e scopul, important este să vină acolo
1: și să se bucure,
2: se întâmplă
1: exact.
2: Se întâmplă foarte multe lucruri și pe lângă concertele astea de dimineața până seara sunt ateliere, workshop-uri, e foarte animat.
3: Faceți o chestie extraordinară, chiar mi se pare foarte...
1: Da, Manole, îmi pare rău că nu pot să suntem în altă parte, la un alt festival, dar știu eu că mai aveți prin mai încolo, spre toamnă târziu, în Timișoara, sau nu mai e?
2: Da, nu știu dacă
1: dacă e liber, da. Liber la publicare, nu?
2: Exact, da.
1: Bun, atunci știu măcar că, uite, nu zicem mai mult, dar știu că, uite, mai am o șansă să vin și să văd minunea.
2: Da, într-adevăr, cei care ajung la Sibiu se îndrăgostesc de festival, de locul acela și locul unde se ține muzeul satului are farmecul lui și e totul o poveste acolo frumoasă.
1: Da. Succes mare să aveți, Manole, să se bucure toată lumea, pentru că până la urmă asta e toată treaba.
2: Da.
3: Succes, Manole.
2: Mulțumesc frumos.
1: Mulțumim. Mersi foarte frumos. Mult.
3: Cu drag.
1: Ascultăm. Mulțumesc că Manole de la Antract a fost chitaristul nostru cel mai tare. Fată, Ștefan Orfescu, asta e piesa care urmează și apoi...
3: Și are și un videoclip pe care o să-l lansez în curând. Asta, la
1: Ce frumos, atunci înseamnă că s-a potrivit. Ai făcut și anunțul pentru videoclip. Avem aici câteva mesaje, revenim după piesă și vă mai spun ce a mai scris oamenii.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Am ascultat o piesă, nu cred că e în premieră, cred că a mai difuzat fată. Ce influențe, domnul Orfescu, așa, da? Un pic
2: Latino. Să vezi videoclipul, m-am deghizat în Latino Lovers, cu bretele, cu chestii.
1: Nu trebuia, măi, să te deghizezi, ești.
2: Da, da.
1: Guitar Meeting Festival, încă o dată trecem prin afiș, Boschito, Vița de Vie, Dirty Shirt, Phoenix, Trooper, Byron Duo, Antract, Ronnie Romero, Revolter, Adamilea, Fără Zahăr, Adrian Despot, Trio Zamfirescu, Berti Barbera și Nicu Patui, Ana Coman. Prezentator, Cristian Hrubaru. Ce frumos! Cum să nu putem noi să mergem acolo la Astra? Dar o să prindem altă ediție. Întorcându-ne la mesajele pe care le-am mai primit pe aici, salutare toată lumea, așa, salutăm invitatul. Paul Prisada, salutare Cristi, salutare și din partea noastră. Andy Cernicanu, bună seara. Gabriela Orfescu, ia uite, a scris, trebuie să fie ceva.
2: Este mama mea.
1: Da? Să rămână la doamnă.
2: Iar Andy Cernicanu este un foarte bun prieten cu care am colaborat foarte bine și la versuri, la parte din piesele pe care le-am făcut, inclusiv la Fată, dar de asemenea și cu Dana, cu iubita mea, colaborez la versuri. Mai nou, de obicei mi le scriu singur, foarte multe le-am scris.
1: Elia Daniela, ea ne-a scris, salutări, bună dimineața, e chiar mai frumoasă live, zice.
2: Ea este fanul meu numărul.
1: Păi da, care, cum adică live? Când o cânti?
2: Cântată live.
1: Cântată, nu așa,
2: da,
1: ca la
2: da,
1: radio.
2: Da.
1: Bun. Vezi?
2: Cu lumea, cu... Na.
1: Așa. Marian, salutare, felicitări, vă așteptăm la Galați. Mai avem Nicol de acolo, ne așteaptă. Nicol este una dintre ascultătoarele fidele ale noastre. Și iar și pe Buică, și pe Danvană, și Țapinari, și Ducuberții, și Daniel Iancu. Uite, Daniel Iancu l-am ascultat în seara asta, poate reușim până la sfârșit. Dar avem totuși de cântat, în fine, avem, zic așa, că uite, mă alătur și eu, vorba glumei, știi, gluma aia cu toboșarii oștii? Există muzicienii și prietenilor.
2: Da.
1: Așa și
2: sunt
1: eu.
2: Zice, și, noi, bancuri,
1: da, și noi cântăm. Eu nu cânt. Acum, da. Uite, te las pe tine. Și să ne zici ce piesă în premieră ai pregătit.
2: Da, am emoții pentru că am cântat-o doar la... Am cântat-o... E ok așa să ții microfonul sau dau mai
1: este,
2: jos?
1: Am să vin eu să aranjez și celălalt microfon să vezi ce facem noi aici.
2: Ai văzut? Pentru live... Am cântat-o live la Costinești, la White Horse, unde ne-am întâlnit și mulțumesc pentru invitație. Și am mai cântat-o la 2 mai, unde am fugit repede, că aveam imediat un concert la Târgu de Carte, pot să spun, nu? Târgu de Carte, Folk și Poezie.
1: Așa.
2: Și am mai cântat-o și a doua zi, asta sâmbătă s-a întâmplat, pe 29, iar pe 30, ea ca ieri, am cântat și la... la Cactus Bar pe plajă la 2 mai, la o frumoasă prezentare o istorie a cafelei, ca să spunem așa, și am fost invitat să cânt și acolo câteva melodii.
1: Și ai cântat-o și pe asta.
2: Și am cântat-o și pe asta, da, îi zice viața aia, am lucrat împreună cu Daniela la text, dar și cu Andy, cu prietenul meu din copilărie, iar mama, care este fanul meu numărul 1, apropo, mama a fost profesoară de vioară și de muzică și chiar se pricepe și să știi că îmi dă sfaturi foarte bune. Și prima chitară ea mi-a cumpărat-o și îți mulțumesc, mama.
1: Hai
2: în 88, da.
1: 88, da?
2: Exact. Viața aia se cheamă piesa asta. Doamne ajută să ții minte textul, pentru că dacă e video, vede lumea că în față am încercat să caut pe telefon, n-am mai găsit nici pe telefon.
1: Cânti cât îți aduce aminte, când nimeni nu te ceartă.
2: Da. Exact.
1: Hai.

0: Mulțumesc! La Rock
1: FM. Da, mi-am adus aminte, ai făcut joc asta în spectacol de câteva ori. Mulțumesc și lumea a fost foarte încântată.
0: Da.
1: Uite, să știi că trebuie să intrăm într-o altă piesă și să facem și o mică pauză comercială. Și după care, poate că vom mai avea timp să cânti încă o piesă și încă o piesă de-a ta să fie difuzată la sfârșit. Mm-hmm. Să te gândești la ce mai ai de anunțat și la ce lucruri mai sunt de subliniat în ceea ce te privește, orică e cu studioul, orică mai ai spectacole exact. Pe undeva.

0: aflat mai devreme de la Alexandru Andrieș.
1: Salut și eu. Și dacă ne aude Daniel, e un cântăresc care iar îmi place foarte mult. Salut și eu, dacă ne aude.
0: De-abia aștept să ne revedem și să ascultăm cântecele lui pline de tâlc.
2: Cornele, Neluțu, băgați-mă!
3: Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum.
2: Haina Nicolae!
3: Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum.
2: Zi, Mădăline!
3: Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum,
2: zum, zum, zum, zum,
3: zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum.
4: Așa, bă, tată, am viață grea, tataie.

trimitem bere, silicon. Sunt de acord că nu se poate să lipim cu bălegar, că le stă naibii ceasul ăla milenar. Bagă-mă solo!

să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Yeah.

0: Puppies Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge.

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.
2: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
5: Și cu Ștefan Orfescu în seara asta, care vă salută din nou, așa ca și cum nu ne-am fi auzit până acum o oră și 50
6: exact
5: de minute.
6: Vă salut cu drag.
5: Așa, și care vă mai cântă un cântec live, apoi vom încheia cu tot cu o piesă de-a lui Ștefan, Aproape Perfect se numește. Mă amuz aici pentru că primim multe mesaje, nu le pot citi pe toate, la numărul nostru de WhatsApp, Rock FM 0729 00122. Prietenul nostru bun de la Brașov, Ovidiu Trușcă, zice așa: aoleu, d'abia am ajuns, cum zic oltenii, ascult deja, o să ascult toată emisiunea pe YouTube, sunt sigur că a fost o emisiune faină ca de obicei, am auzit ceva pe drum de Parlament, băieți faini. Ceea ce vreau să spun este că asta este una dintre marile forțe ale radioului. Zice Manole odată despre Parlament și taman aia
6: da.
5: N-a auzit despre, a auzit probabil, cu Astra, cu 1500 de copii, cu toate cele, a auzit despre Parlament, că a zis și el de
6: da,
5: ceva,
6: da,
5: că a cântat, sau cine, tu ai cântat cu Parlament?
6: Eu am cântat, da.
5: A, deci nu de acolo, eu, mea culpa, deci am tu ai zis că ai cântat cu Parlament.
6: Ceva de Parlament, eu știu, altă...
5: A, așa, sau vorba ta, dar cred că era cu Senatul, nu era cu Parlamentul, era piesa lui Iancu.
6: Da.
5: Da, bine, ascultăm piesa ta, acum tot așa în premieră?
6: Da, Aceiași Noi se cheamă piesa asta, la fel am lucrat la text cu Dana, dar și cu Andy, cu... De obicei mi le scriu singur, dar
5: ai zis să vezi cum
6: e
5: și așa.
6: Pe care o cânt tot mai des în ultimile, mă rog, prestații live pe care le-am avut, da? Și o să mai cânt și în continuare. Apropo, vă aștept cu drag la Pecica, festival care se întâmplă pe Folk pe Pâine.
5: Așa,
6: pe 4
5: e
6: și 5,
5: tot așa, 4 și 5.
6: Da. Eu voi cânta pe 5 septembrie acolo, acum în curând, și mă întorc la București. Acolo sunt și cu Romeo Mocanu, iar eu cânt, și Romeo cântă în acea seară cu mine, în seara cu Vasile Șeicaru, că te vorbeam mai devreme.
5: Să-l salutați pe Vasile, da, din partea noastră.
6: Este chiar
5: și
6: foarte drag.
5: Și să îi spuneți că noi cântăm la el acasă.
6: Da,
5: când e tocmai la Pecica, da.
6: După care mă duc la Oradea să mai înregistrez parte din melodiile noi. Apropo, și asta, Aceiași Noi, este tot așa o piesă foarte nouă. La Oradea, unde, acolo, mă rog, trag la studio cu Gabriel Băruță, producătorul albumelor mele. Și mai am pe 20, dacă nu mă înșel, 20 septembrie, la Shamrock, adică la un Irish pub din Ploiești.
5: Bun, pune pe pagină și trimite-i pe...
6: Cu trupa mea.
5: Invită-i pe oameni să intre pe pagina ta oficială și acolo vor vedea mai multe.
6: Exact.
5: Hai să vedem piesa. Piesa pe care tu zici că ai cântat-o, eu știu că ai cântat-o la, cel puțin asta mi-amintesc, la Costine, și a fost foarte...
6: Și la Costine și la Vama Buzeul, unde ne-am mai intersectat, da. Îi provoc pe cei care ascultă să cânte cu mine la refren, are și un refren foarte simplu, cu na-na-na, deci vă rog să cântați de acolo.
5: E în engleză, vă zicem noi, e în engleză,
6: da,
5: ușor,
6: da,
5: gata,
6: exact. Așa mai și zic în concerte.

0: Cristi pentru ajutor.
1: Folk bun la Rock FM.
2: Păi cum să-l lăsăm pe om la necaz? Da. Cum să nu-l ajutăm la sfârșit? Acum când publicul era destul de departe, să putea auzi chiar toată lumea de acasă, dar am zis să dăm o mână de ajutor.
0: Păi da, eu i-am auzit, pe câțiva da. I-am auzit, da. Să știi.
2: Mulțumim tare mult, Ștefan, pentru seara asta. A fost, ca de obicei, o plăcere și
0: mulțumesc
2: ne
0: și
2: vom mai vedea aici.
0: Invitație.
2: Și nu doar aici, ci și pe scenele folcului. Astea atâtea câte sunt, de mari, de mici, nu contează. Ideea este ce a spus și Manole mai devreme de la Antract. Important este că acolo se întâmplă lucruri și parcă și am mai spus și alții în seara asta, alții invitați prin telefon, că cel mai important nu este numărul de 1500 de copii sau 1 milion de oameni în public, ci actul artistic de acolo și ceea ce se întâmplă, schimbul ăla de energie între
0: exact.
2: Artiști
0: și emoția
2: și public.
0: Frumoasă pe care
2: aproape perfect. Așa să termină emisiunea. Nu perfect, dar aproape perfect.
0: Așa, că ce mai perfect în ziua de azi și atunci am făcut o piesă aproape perfect.
2: Așa, îi salutăm pe toți cei care au fost cu noi până acum și îi aștept lunea viitoare de la aceeași oră la 19. Rămâneți cu Rock FM pentru că în fiecare zi vă așteaptă colegii mei și știți bine cât de mult vă iubesc. Aproape perfect este piesa cu care încheiem. Ștefan Orfescu, ne vedem la prima cântare importantă unde ni se intersectează drumurile, dar și aici la emisiune, oricând ai de anunțat ceva adevărat important, eu știu, să ne dai vești bune.
0: Abia aștept cu discul să-l
2: așa cu discul ăla. Acolo
0: e gata materialul și na.
2: Bine. Mulțumim tare mult tuturor, sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru de la primul până la ultimul minut de folk de aici de la Rock FM. Încheiem cu invitatul din seara asta, aproape perfect, Ștefan Orfescu.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM. Rock FM. It rocks.

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: Gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
1: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
0: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
1: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
0: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
1: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
0: Recomandat de Rock FM.
2: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
3: Drumul de la newcomer la artist consacrat trece pe la MMB Showcase.
4: Vino să descoperi muzică nouă care circula sub radar
3: până acum. 1-3 septembrie, Club Expirat.
4: Concerte Alexandra Căpitănescu, Armand Popa, Simona Delegeanu, Cristina Lupu, Teodor, Charlotte Colas și alte nume din întreaga lume de care o să mai auzi. 1-3 septembrie, MMB Showcase la Expirat. Intrare liberă. Eveniment recomandat de Rock FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: The break's over. Ready to rock.

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock

Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.

0: La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
7: Păr la ceas.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Commercials out. Rock is out.

Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. You heard the ads. Now hear the rock.

0: a apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Muso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Techiem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Rock FM.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.